FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
2: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავეცნოთ 7 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტრუმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელ ავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილისის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოთსა და ურემში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: Thank you. Thank you.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Show must go.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წიწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოთსა და ურემში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.
5: Thank you.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.3-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: ნაციონალური მოძრაობა დიდი ცვლილებების მოლოდინში თავმჯდომარეს ხელუფლება მოსილების ვადა ეწურება. განზრახ მკვლელობა თუ უბედური შემთხვევა სოფრომაძეები 13 წლის წინ მომხდარი დანაშაულის ხელახალ გამოძიებას ითხოვენ. კუბაში ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად შეწყდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელი

0: სასამართლო მძიმებს 20-20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა დედის პროტესტის შემდეგ გოგა სოფრომაძემ ციხე 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა. ციხეში მყოფმა გაგა სოფრომაძემ პროტესტის ნიშნად 1 ივლისს მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ახლობლების მტკიცებით ძმები მტკიცებულებების არარსებობის ფონზე გაასამართლეს. დედის თქმით, ამდრომდე თაროზეა შემოდებული ძმებზე ძალადობის საქმე. ქრისტინა გაფრინდაშვილი ირწმუნება, რომ 2014 წელს ააპელაციო სასამართლოში ძმები სასტიკად ცემის მათ კლინიკაში გადაყვანაც კი დასჭირდათ. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
1: ნაპირი იყო. მე გავეკანი ჩავარტყე ხუჩი. წიხლი და გადავარდა და დაეცა ქვაზე და არის გარდაცული სინამდვილეში ასე. იმ ადგილიდან ნავარძეთი ასე სოფელი. ის ქვიანი ადგილია ძალიან, ის ქვა და მიწიანი, სისხლიანი გუბიანი მიწა ამოიღეს, გააქვრეს სამხილები, რომ გასაზიზღრებული იყოს საქმე და მე ედავებოდნენ, რომ ნავარძეთში კი არა იქ უნდა კაცში წაიყვანეთო და იქ მოკალითო. თავიდან მიდიოდა უჭერში ლაპარაკების ნიადაგზე მომხდარი უბედური შემთხვევა, აუცილებელი მოგერიები. მაგრამ მე გარდაცვლის მეუღლე ჩამწერად მუშაობდა სასამართლოში და ჩავიდა იმასთვის, იყო ქუთაისი მშობლიური სახლის ვით და აძიებს ბოროტად შური და გამერი ამან გადააკვალიფიცირებია ძალიან ძიმე საქმე. თუ მე მოუკვდები დედა, აიცოდე არ წამასვენო სახლში, მიმიყვანე გენერალურ პროკურატურას. მე მაგას წერილის მივწერე გენერალურ პროკურორს და მიუმართე, რომ თუ ჩემი შვილი ამას გააკეთებს, ვიცოდე მე ამას შეუსულე, მოიყვანაკ და მეც მოვიკლავ თავს და თქვენ იქნებით ამაში დამნაშავე. სასამართლოს შენობაში კორიდორში წემეს. იმ დღეს იყო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი და კამერები იქნებოდა გაასმაგებული და ჩართული. მოითხოვე კიდევაც, მაგრამ თვითონ მა ვერ ჩაიწერა, როგორ ჩვევიათ მაგათ ახლა. ხო და იმ კორიდორში ისე წემეს, რომ არ მიიღო ციხის უფროსი.
2: რატო წემეს?
1: არ ჩადენილი ბრალი, რომ ეღიარებიათ. ხუთში დილით ჩვენ ვიყავით ჩასულები, მოგვატყვეს, რომ პატიმერება არის სურვეს გამოსულო სინამდვილეში, რაც გამოვიდოდნენ სამტყოფოში იყო მოთავსებულები. სამი ბადრაგი დაიჭირეს, ექვსი უნდა დაეჭერათ სინამდვილეში, სამი დაიჭირეს, სამივე გამოუშვეს 1000 ლარიანი გირაოთი.
0: ხოლ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა არჩეულ თანამდებობაზე მყოფ ლიდერს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. თინა ბოკუჩავაროვა ივლისიდან თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. პარტიას ჯერ არც ახალი არჩევნები ჩაუნიშნავს და არც ყრილობა. არადა ახალ თავმჯდომარესთან ერთად ამ ყრილობაზე ახალი პოლიტიკური საბჭო და სამდივნოც უნდა აერჩიონ. გარკვეულ რომ შესაძლოა ბოკუჩავას ადგილზე დიდი კონკურენცია არც იყოს და არჩევნების საჭიროება დღის წესრიგში საერთოდ არ დადგეს. იქამდე ვიდრე არ იქნება ახალი ყრილობა, ყველა არჩეული თანამდებობის პირი მოვალეობა შეასრულებს. მათ შორის თინა ბოკუჩავაც, რომლის ორწლიანი მართველობა დღეს კრიტიკის საგანია. სრულებების ერთ-ერთი მხარდამჭერია ანი წითლიძე. ის არ გამორიცხავს თავმჯდომარის პოსტისთვის თავადაც იბრძოლს. არსებობს ვერსია, რომ პარტიაში მართვისადევეებს არა ახალი თავმჯდომარე, არამედ ახლად ფორმირებული დამოუკიდებელი სტრუქტურა გადაიბარებს. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დასახელებული კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმებზე ორიენტირებულ სტრუქტურას თავად სააკაშვილი უხელმძღვანელებს და რეალური ცვლილებების მომტანიც სწორედ ეს იქნება. მოვისმინოთ ანი წითლიძის და ნანუკა ჟორჟოლიანის ხმა.
3: კონკურენცია არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ ბევრმა ადამიანმა არ გამოთქვა სურვილი თავმჯდომარეობაზე და კონკურენტული გარემო არ შეიქმნა, მაშინ როგორც წესი და რიგია, ყრილობის დელეგატები ირჩევენ ხოლმე როგორც წესი თავმჯდომარეს და ამ შემთხვევაში არ გამოურიცხავ, რომ ეს სცენარიც განვითარდება.
4: წლის განმავლობაში არსებულმა მენეჯმენტმა ეს გამოწვევები ვერ შეძლო და ვერ გადალახა. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ახლა იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე აიღებს ამ რეფორმის ჩატარების ვალდებულებას. ეს კომუნიკაცია ნანუკასთან ქონდა, მათ შორის ის თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს თვითონ როგორ წარმოუდგენია ასევე და მე დარწმუნებულია, რომ ამაზე შეჭერება შეიძლება. ამიტომაც ეს ჩემი კანდიდატობაც მათ შორის კი ბატონო იქნება დამოკიდებული ამაზე.
5: აქ საუბარია თავად მიხეილ სააკაშვილი რა სტატუსით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორია, რომ მან გააკეთოს ამ ახალი ინიციატივის წარდგენა, ამიტომ დავალოდები მის წარდგენას და შემდეგ უფრო ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი. ჩემი აზრით, ასევე ეს იდეა, ეს სიახლე გაცილებით უფრო მეტად ეფექტური იქნება, საქმეზე ორიენტირებული და მეტად უფრო რეფორმებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ არ იქნება მხოლოდ ერთ და ორ ადამიანზე დამოკიდებული, იქნება ჯგუფზე დამოკიდებული და ამ ჯგუფს ეყოლება ისეთი ხელმძღვანელი, რომელიც უკონკურენტოა რეფორმების ნაწილში.
0: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბეჯრუჩაშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესამსახური აუცილებს.

0: და სამინისტროს ინფორმაციით თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: კუბაში ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად შეწყდა. ქვეყნის სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიამ სოციალურ ქსელ X-ზე დაადასტურა, რომ ელექტროენერგიის გარეშე თითქმის 10 მილიონი ადამიანია დარჩენილი. უწყების განცხადებით მასშტაბური გათიშვის მიზეზების დასადგენად გამოძიება უკვე დაწყებულია, ხოლო პარალელურად კუბის ენერგეტიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ენერგომომარაგების აღსადგენად სპეციალური სამუშაოები უკვე გააქტიურდა. ცნობისთვის, კუბაში საწვავის კრიტიკული დეფიციტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაემუქრა ტარიფების აწესებით ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც კუნძულს ნავთობს მიყრით და ან მიაწვდიდა. ვაშინგტონის ამ ნაბიჯმა კიდევ უფრო გააღრმავა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, რამაც ადგილობრივი ელექტროქსელის რღვევა გამოიწვია. რუსეთთან ომის შედეგ საერთაშორისო ბრძოლა გადაწყვეტს. სამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ომში გამარჯვებას ის მოიპოვებს, ვინც უფრო ჭკვიანია. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ თუ პარტნიორები უკრაინას ფინანსურად არ მიატოვებენ, ჯარისკაცები ფრონტის ხაზის შენარჩუნებას გააგრძელებენ და რუსულ ჯარს ყოველი კილომეტრი 10,000-ობით და ზოგჯერ 100,000 ადამიანის სიცოცხლის ფასად დაუჯდება. მაშინ გადამწყვეტი ბრძოლა ჰაერში შედგება. ზელენსკიმ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უკრაინის შესაძლებლობა რომ შორმანძილზე მოქმედი დრონები აწარმოოს და გამოიყენოს, ომის მიმდინარეობა შეცვალა. ბოლოს ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა, წერს მედია არქიტექტორ ბენტრან ლემუანზე დაყრდნობით. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამოც წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა -10-დან +40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განმარტა ლემუანმა. ეიფელის კოშკის კონსტრუქციაში გამოყენებულია დლინგური რკინა, რომელიც სითბოს ზემოქმედებით ფართოვდება, ხოლო ტემპერატურის კლებისას ისევ იკუმშება. ლემუანმა აღნიშნა, რომ ეს მოვლენა ადამიანის თვალისთვის შეუმჩნეველი რჩება. მან ასევე განმარტა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ძლიერ სიცხეს შესაძლო კოშკზე გავლენა ჰქონდა. ლითონის სვეთას 800-დან 1000 წლამდე სჭირდება. წლების განმავლობაში დეტალების შეცვლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელი გახდება, განმარტა ლემუანმა. ანომალიურმა სიცხემ საფრანგეთი, ისევე როგორც ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანა, რამდენიმე დღის წინ მოიცვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ურემში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი 3 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რუსულენოვანი მოსახლეობის რეკორდული რაოდენობა ქვეყანაში, როგორ შეიცვალა დემოგრაფიული სურათი. ანაკლიის სპორტს ინვესტორი არ ყავს, ქართული ოცნება ახალ მოდელს ანონსებს. სი ძიმპინი ამერიკას სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს ეწვევა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოლიგარქი ივანიშვილი ემსახურება ომის დამნაშავე პუტინის ინტერესებს. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ელთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს სასამართლო დამოუკიდებლობის სწრაფ კოლაფსს, სამოქალაქო საზოგადოებაზე მზარდ ზეწოლასა და სახელმწიფო ძალაუფლების ალოდობრივ ბოროტად გამოყენებას განიცდის. კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ ავტორიტარული ტენდენციები ემთხვევა სულ უფრო გაუმჭვირვალეს არჩევნო გარემოს, რომელიც ხასიათდება ოპოზიციურ ხმებზე ზეწოლით და კანონებით, რომლებიც ხუდავს სამოქალაქო სივრცეს, რაც სერიოზულ ეჭვს აჩენს მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობაზე. მოვისმინოთ ჯო უილსონის

0: interests of war criminal Putin and by interrupting elections. Now, ironically, this actually alerted the people of Moldova that with the intrusion by Putin into election system of reducing overseas votes, and by accident now, really by being playing over their hand, Moldova did allow overseas voting.
1: რუსეთის საქართველოსი ანაკლიის პორტის აშენებას მხოლოდ საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაუშვებდა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა განაცხადა და ეკონომიკისა და მდურადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქვევიშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, რუსეთი ანაკლიის პორტის მშენებლობით დაინტერესებული არ არის, ხოლო ნატოსთვის შავ ზღვაში ანაკლიის პორტი შესაძლოა სამომავლოდ როგორც ერთ-ერთი პლაცდარმი განხილულიყო. გია ხუხაშვილმა აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხედავს რუსეთის სუსტდება და ანაკლიის პორტს იტოვებს, როგორც ერთ-ერთ ეკონომიკურ ინსტრუმენტს, რათა გადათამაშების რესურსი ჰქონდეს. ცნობილი გახდა, რომ ანაკლიის პორტ სახელმწიფო აშენებს, ნავსადგური ლენდლორდის მოდელით აშენდება. მოვისმინოთ ხუხაშვილის ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: Мы фикров титанац ара აქვს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილი პროექტის განვითარება. გასაგებია, რომ ეს პროექტი არის რაღაც სავაჭრო ელემენტი, ხო, და ჩვენი ხელისუფლება ძირითადად ამ ვაჭრობით არის დაკავებული, რომ მუდმივად ხელისუფლებაში დარჩეს და ყველამ თვალები დაუხუჭოს, ხო, გარე სამყაროში, აი ამ განუკითხაობაზე, რაც ქვეყანაში გვაქვს. და ხელისუფალი თვლის, რომ ანაკლიის პორტი არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი აი ამ ვაჭრობისთვის, ხო? რაც შეეხება თვითონ თემას, ახლა მოტივებს რო თავი გავანებოთ, იგივე პრედისტორიასაც თავი რო გავანებოთ, ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ანაკლიის პორტი როგორც დაგეგმილი იყო დღეს რო გაშვებული იყოს, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ზანგეზურის პროექტიც ესეთ მასშტაბებს არ შეიძლება. გამდინარე და რაღაც ჰუმანიტარული დერეფნის სახე მიეცემოდა უფრო ვიდრე რაღაც ეკონომიკური გეოპოლიტიკური კვანძის, ხო, რაც ეხლა უკვე რეალობა გახდა. და რეალობა გახდა იმიტომ, რომ ანაკლიის პორტის საბოტირება მოხდა თავის დროზე. და ანაკლიის პორტი რო დღეს არსებობდეს, ეს ჩვენ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას გრძელვადიას, ხო, ძალიან გააძლიერებდა და ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული ამ წლების განმავლობაში, სხვა ყველა დანაშაულთან ერთად, ხო? რაც შეეხება პროექტის განვითარებას, პროექტი გავითარდება იმის და მიხედვით, თუ რას მიიღებს ამის არასოდ ხელისუფალი. ეხა მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ეხლა ჩვენთან რო იყოს აი ესეთი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლება, რომელსაც ვენდობით, ხო?
1: საქართველოში ჩამოსახლებული რუსეთის მოქალაქეები ქმნიან საკუთარ ბიზნესს, ხსნიან რუსულ კომპანიებს და ეპატიჟებიან სხვებს საქართველოში, რომ საცხოვრებლად გადმოვიდნენ. საქართველოში რუსულენოვანი მოსახლეობის რიცხვი 18%-ით გაიზარდა და 55000-ს აღწევს. 54460-ია იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელიც საქართველოში მშობლიურ ენად რუსულს მიიჩნევს, თუმცა მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში საცხოვრებლად გადმოსული უფრო მეტი რუსეთის მოქალაქეა. რა არის ეს? საფრთხე თუ სწორი გზა ეკონომიკის სტიმულირების? ეს არის საგანგაშო და სავალალო მონაცემები. ასე აფასებენ ქართული ცნების ოპონენტები საქსატის გამოქვეყნებულ მონაცემებს და ამბობენ, რომ მაშინ, როცა ქვეყანას საქართველოს მოქალაქეები უკიდურესი გაჭირვების გამო ტოვებენ და ემიგრაციაში მიდიან, მათ ნაცვლად ქვეყანა რუსებით ივსება. მოვისმინოთ მკვლევრების ხმები.
3: შემოსულები არიან სრულად უკონტროლოდ, ფაქტობრივად ოჯახებით არიან ჩამოსულები და ეს არ არის დროებითი მიგრაცია, ეს არის ასე ვთქვათ მუდმივი მიგრაცია, გამომდინარე იქიდან რომ ამ ადამიანებმა გახსნეს შეფესეები, დაიწყეს საქმიანობა, არავინ არ იზახის რომ ვინმე საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს, ან ბიზნესი არ უნდა აწარმოოს, ბიზნესიც უნდა აწარმოოს, საქართველოშიც უნდა ჩამოვიდეს, ტურისტიც უნდა შემოვიდეს, ბევრი ფულიც უნდა დახარჯოს, მაგრამ როდესაც საქსტატი ის მონაცემები რა მონაცემებს გამოხედა საქსტატს უყურებ, რომ ეს ადამიანები არ არიან აქ ტურისტულად, მათი ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკაში არაფერს არ ასეთ წილში არ შემოდის, ანუ მათ თავისი ეკონომიკა, ანუ მათი საბავშვო ბაღები, მათი სკოლები, ავტოცენტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე საქართველოს.
4: ძალიან საყურადღებო არის იმ საკითხების სიღრმეში ჩასვლა, რა ზეწოლა ხდება ამითი საქართველოს სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე, რა რისკები შეიძლება შექმნას საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, რადგან ვიცით, რომ რუსეთი არის მტრული სახელმწიფო, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 20% მიიტაცა და კიდევ უამრავი სხვადასხვა მხრივ

0: შეუსრულებს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. და კიდევ არ დაგვაუწყდეს, რომ სულ ახლა ხანში მიიღო რუსეთის დუმამ დაუმტკიცა უფლება ვლადიმერ პუტინს, რომ რუსეთის მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად უცხო ქვეყნების საქმეებში ჩაერიოს.
1: ბევრი რისკს მოიცავს. დაწყებული აი მარტივი რუსეთზე დამოკიდებული, რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების რისკები და ხო, გაგრძელებული სხვადასხვა რაღაცა კრიპტო თაღლითობითა და ფულის გადაცემის რისკების შემცველი სქემები. ეკონომიკური დამოკიდებულების ნაწილში არის უდიდესი რისკის შემცველი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ქვეყანა ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ფერკეტებს იყენებს თავისი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: დონალდ ტრამპის განცხადებით სი ძინპინი ამერიკას ავარაუდო სექტემბრის ბოლოს ეწევა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ტრამპის თქმით, სი ძინპინი შესაძლოა 24 სექტემბერს ჩავიდეს ამერიკაში, რაც ემთხვევა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ანსამბლეის თარიღს. ბლუმბერგი წერს, რომ ტრამპი, რომელიც გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე სიტყვით 24 სექტემბერს უნდა გამოვიდეს, ტრადიციულად რამდენიმე დღით დარჩება ნიუ-იორკში სხვა მსოფლიო ლიდერებთან შეხვედრების გასამართად. სი ძინპინმა გაეროს გენერალურ ანსამბლეაში პრეზიდენტის რანგში მონაწილეობა მხოლოდ ერთხელ 2012 წელს თანამდებობის დაკავების შემდეგ მიიღო. ტრამპი და სი ძინპინი ერთმანეთს ბოლოს მიმდინარე წლის მაისში პეკინში გამართული სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ. რუსეთის საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყრდნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის საფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. ფაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ორგვარდიან დოკუმენტში, რომელიც ბოლო კვირებში ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის რუსეთის საბანკო სექტორის მდგომარეობის შესაფასებლად მომზადდა, ნათქვამია, რომ რუსული ბანკები დასავლეთის მხრიდან დამატებით ეს შეზღუდვების მიმართ განსაკუთრებით მოწყლადები არიან. დაზვერვის ანგარიში სახელწოდებით ჩანაწერი რუსეთში 2026 წელს საბანკო კრიზისის ალბათობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ბანკებს სუბსიდირებული სესხების გაცემა უწევთ თავდაცვითი სექტორის კომპანიებისთვის, ბინის მყიდველებისა და სხვა მსესხებლებისთვის. დოკუმენტის თანახმად სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საკრედიტო პროგრამების სესხების რესტრუქტურიზაცია და სამთავრობო დახმარება ბანკების რეალურ პრობლემებსა და სისუსტეებს მხოლოდ ფარავს. და ბოლოს, ქუთაისის ტორპედოს ბულგარელი ახალწოლი მატეო სტამატოვი თვლის, რომ ახალ გუნდთან ერთად წარმატების მიღწევა შეუძლია. 27 წლის მარცხენა მცველმა ქუთაისელებთან კონტრაქტი 2+1 სისტემით გააფორმა. ის ბულგარეთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო, 2022 წელს კი პირველად გამოიძახეს ეროვნულ ნაკრებში. ჩემი ტორპედოში გამოსვლის მთავარი მიზეზი კლუბის დიდი ისტორია, გუნდში არსებული შესანიშნავი ატმოსფერო, თანამედროვე ბაზა, სტადიონი და ყველაფერი ის არის, რაც ფეხბურთელის განვითარებას ხელს უწყობს. ვიცი, რომ ეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კლუბია, მინდა ტორპედოსთან ერთად ტიტულები მოვიგო და მოედანზე ჩემი თამაშით კლუბის ნდობა გავამართლო, ამბობს მატეო სტამატოვი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოსში კვალწვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში, ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: მეტრო ვაჟა-ფშაველასთან მიწის მასა ჩამოიშალა, პრობლემები იყო თბილისის სხვა უბნებშიც. შალვა პაპუაშვილი ვიზიტით სერბეთში გაემგზავრა. ანკარაში ნატო სამიტი დღეს გაიხსნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უხმანალექმა დედაქალაქში პრობლემები შექმნა. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით, ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარედ ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე საცხოვრებელ სახლთან ახლოს მიწა ჩავარდა. ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში გვერდმა ჩემი ქალაქი მკლავს გამოაქვეყნა. თბილისის მერი შესაბამისი უწყებები ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. წყალდიდობა იყო გლდანში, დიდ დიღომსა და აღმაშენებლის ხეივანზე. აზერბაიჯანის პროკურატურა მზადყოფნას გამოთქვამს თბილისში მოკლული 21 წლის ფატიმა კერიმოვას მკვლელობის გამოძიებაში ქართულ მხარეს დაეხმაროს. აზერბაიჯანულ საინფორმაციო სააგენტო აპა წერს, რომ ეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის პრესსამსახურიდან მიიღეს. უწყების თანახმად, სამართალდამცველები ყველა აუცილებელ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას აქტიურად ატარებენ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული 30 წლის კაცის მიმართ, რომელიც ფატიმა კერიმოვას ბიძაშვილია. იმის გათვალისწინებით, რომ დაზარალებული აზერბაიჯანის მოქალაქე აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ საქართველოს პროკურატურას ოფიციალურად მიმართა და გამოთქვა მზადყოფნა ასეთი საჭიროების შემთხვევაში გამოძიება სრულად გაუწიოს სამართლებრივი და სხვა აუცილებელი დახმარებას საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, წერია სტატიაში. აზერბაიჯანის

0: ის შემთხვევის გამო დააკავეს. საქმის გამოძიების დროს მტკიცებულებები შეკერეს და ძმებს ბრალი განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობისთვის არ უდგინეს. ქრისტინა გაფრინდაშვილი ამტკიცებს, რომ მის შვილებს ტაქსის მძღოლთან სიტყვერი შელაპარაკება მოუვიდათ. ძმები თავს იცავდნენ, რა დროსაც შუა ხნის კაცი მოულოდნელად კლდიდან გადავადდა და თავი სავარაუდოდ ქვას დაარტყა. სასამართლო ძმებს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა დედის პროტესტის შემდეგ გოგა სოფრომაძემ ციხე 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა. ციხეში მყოფმა გაგა სოფრომაძემ პროტესტის ნიშნად 1 ივლისს მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ახლობლების მტკიცებით ძმები მტკიცებულებების არარსებობის ფონზე გაასამართლეს. დედის ხმით ამ დრომდე თაროზეა შემოდებული ძმებზე ძალადობის საქმე. ქრისტინა გაფრინდაშვილი ერწმუნება, რომ 2014 წელს სააპელაციო სასამართლოში ძმები სასტიკად სცემეს, მათ კლინიკაში გადაყვანაც კი დასჭირდათ. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
1: ნაპირი იყო. მე გავეკანი ჩავარტყე ფულში. ციხლი და გადავარდა და დაეცა ქვაზე და არის გარდაცული სინამდვილეში ასე. იმ ადგილიდან ნავარძეთი ასე სოფელი. ის ქვიანი ადგილია ძალიან, ის ქვა და მიწიანი, სისხლიანი გუბიანი მიწა ამოიღეს, გააქვრეს სამხილები, რომ გასაზიზღრებულიყო საქმე და მე ედავებოდნენ, რომ ნავარძეთში კი არა იქ უნდა კაცხში წაიყვანეთო და იქ მოკალიტო. თავიდან მიდიოდა უჭეთ შელაპარაკების ნიადაგზე მომხდარი უბედური შემთხვევა, აუცილებელი მოგერიები. მაგრამ მე გარდაცვლის მეუღლე ჩამწერად მუშაობდა სასამართლოში და ჩავიდა იმასთვის, იყო ქუთაისი მშობლიური სახლის ვიდ და აძიებს ბოროტად შური და გამერი ამან გადააკვალიფიცირებია ძალიან ძიმე საქმე. დრო მე მოუკვდები დედა, აიცოდე არ წამასვენო სახლში, მიმიყვანე გენერალურ პროკურატურას. მე მაგას წერილის მივწერე გენერალურ პროკურორს და მიუმართე, რომ თუ ჩემი შვილი ამას გააკეთებს, ვიცოდე მე ამას შეუსრულებ, მოიყვანაკ და მეც მოვიკლავ თავს და თქვენ იქნებით ამაში დამნაშავე. სასამართლოს შენობაში კორიდორში წემეს. იმ დღეს იყო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი და კამერები იქნებოდა გაასმაგებულად ჩართული. მოითხოვე კიდევაც, მაგრამ თუ მა ვერ ჩაიწერა, როგორ ჩვევიათ მაგათ ახლა. ხო და იმ კორიდორში ისე წემეს, რომ არ მიიღო ციხის უფროსი.
2: რატოს წემეს?
1: არ ჩადენილი ბრალი, რომ ეღიარებიათ. ხუთში დილის დილით ჩვენ ვიყავით ჩასულები, მოგვატყვეს, რომ პატიმერება არის უბეს გამოსულო სინამდვილეში, რას გამოიდოდნენ სამტყოფოში იყვნენ მოთავსებულები. სამი ბადრაგი დაიჭირეს, ექვსი უნდა დაეჭერათ სინამდვილეში, სამი დაიჭირეს, სამივე გამოუშვეს 1000 ლარიანი გირაოთი.
0: ხოლ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა არჩეულ თანამდებობაზე მყოფ ლიდერს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. თინა ბოკუჩალაროვა ივლისიდან თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. პარტიას ჯერ არც ახალი არჩევნები ჩაუნიშნავს და არც ყრილობა. არადა ახალ თავმჯდომარესთან ერთად ამ ყრილობაზე ახალი პოლიტიკური საბჭო და სამდივნოც უნდა ერჩიო. გაირკვა, რომ შესაძლოა ბოკუჩალას ადგილზე დიდი კონკურენცია არც იყოს და არჩევნების საჭიროება დღის წესრიგში საერთოდ არ დადგეს. იქამდე ვიდრე არ იქნება ახალი ყრილობა, ყველა არჩეული თანამდებობის პირი მოვალეობა შეასრულებს. მათ შორის თინა ბოკუჩავაც, რომლის ორწლიანი მართლობა დღეს კრიტიკის საგანია. სრულებების ერთ-ერთი მხარდამჭერია ანი წითლიძე, ის არ გამორიცხავს თავმჯდომარის პოსტისთვის თავადაც იბრძოლს. არსებობს ვერსია, რომ პარტიაში მართვისა და ვებს არა ახალი თავმჯდომარე, არამედ ახლად ფორმირებული დამოუკიდებელი სტრუქტურა გადაიბარებს. მიხალ სააკაშვილის მერე დასახელებული კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმებზე ორიენტირებულ სტრუქტურას თავად სააკაშვილი უხელმძღვანელებს და რეალური სრულებების მომტანიც სწორედ ეს იქნება. მოვისმინოთ პეტრე ცისკარიშვილის ანი წითლიძე ის და ასევე ნანუკა ჟორჟოლიანის ხმა.
3: კონკურენცია არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ ბევრმა ადამიანმა არ გამოთქვა სურვილი თავმჯდომარეობაზე და კონკურენტული გარემო არ შეიქმნა, მაშინ როგორც წესი და რიგია, ყრილობის დელეგატები ირჩევენ ხოლმე როგორც წესი თავმჯდომარეს და ამ შემთხვევაში არ გამოურიცხავ, რომ ეს სცენარიც განვითარდება.
4: წლის განმავლობაში არსებულმა მენეჯმენტმა ეს გამოწვევები ვერ შეძლო და ვერ გადალახა. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ახლა იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე აიღებს ამ რეფორმის ჩატარების ვალდებულებას. ეს კომუნიკაცია ნანუკასთან ქონდა, მათ შორის ის თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს თვითონ როგორ წარმოუდგენია ასევე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე შეჯერება შეიძლება. ამიტომაც ეს ჩემი კანდიდატობაც მათ შორის კი ბატონო იქნება დამოკიდებული ამაზე.
5: აქ საუბარია თავად მიხეილ სააკაშვილი რა სტატუსით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორია, რომ მან გააკეთოს ამ ახალი ინიციატივის წარდგენა, ამიტომ დავალოდები მის წარდგენას და შემდეგ უფრო ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი. ჩემი აზრით ასევე ეს იდეა ეს სიახლე გაცილებით უფრო მეტად ეფექტური იქნება, საქმეზე ორიენტირებული და მეტად უფრო რეფორმებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ არ იქნება მხოლოდ ერთ და ორ ადამიანზე დამოკიდებული, იქნება ჯგუფზე დამოკიდებული.

0: დაგული და ამ ჯგუფს ეყოლება ისეთი ხელმძღვანელი, რომელიც უკონკურენტოა რეფორმების ნაწილში.
1: შალო პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. ინფორმაციას პალმეტის პრესამ სახური ავრცელებს. მათივე ცნობით ვიზიტის ფარგლებში ოცნების ლიდერი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომართა პირველ კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ანკარა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტს მასპინძლობს. თურქეთის დედაქალაქში ელოდებიან 32 წევრი ქვეყნის ლიდერებს. თურქეთში ჩასვლას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდება. ცნობილია, რომ დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეხვდებიან. გავრცელებული ცნობით, სამიტის კლუბში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბაჰრეინიდან, კუვეითიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატო საუდაცვის მინისტრები კი მოლაპარაკებებს გამართავენ ავსტრალიელ, იაპონელ, ახალზელანდიელ და სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ. ესენია ინვესტიციების თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდა და ასევე უკრაინის მხარდაჭერის საკითხი. ცნობისთვის, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტზე საქართველო მიწვეული არ არის. ბელგიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში მასპინძელი ამერიკა 4-1 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. პირველი ტაიმი ევროპელებმა შარლე დე კატელარეს დუბლით მოიგეს, მას 1-1 გოლით მალიკ ტილმანმა უპასუხა 2-1. მეორე ნახევარში კი ამერიკის შეერთებული შტატების კარში გოლები ბანეკენმა და ლუკაკუმ გაიტანეს. შედეგად ბელგიის ეროვნული გუნდი მეოთხედ ფინალში ესპანეთის ნაკრებს შეხვდება, რომელმაც პორტუგალიას მოუგო. თანაც ესპანელებს მიმდინარე მუნდიალზე გოლი ჯერ არ გაუშვიათ. ცნობილია, მეოთხედ ფინალში გასული 6 გუნდის სახეობა, ესენია მაროკო, საფრანგეთი, ინგლისი, ნორვეგია, ესპანეთი და ბელგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ურემში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
4: რადიო თბილისი. ჩენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დატბორილი ქუჩები და პარალიზებული მოძრაობა უხმანალეკმა თბილისში პრობლემები შექმნა. ივანიშვილის პირადი მცველი სუსის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. ირანის სამხედრო ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებს უმცირე ორი რაკეტა ისროლეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უხინალეთის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარე ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწის ჩამოშლასთან დაკავშირებით ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ მათ გამგეობაში განცხადება დაწერეს და შესაბამისი სამსახურები გააფრთხილეს, რომ კორპუსი ავარიულ მდგომარეობაში იყო, ხოლო გზაზე ბზარები გაჩნდა, თუმცა გამგეობას რეაგირება არ ჰქონია. მოსახლეობა ამბობს, რომ თავდაპირველად სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე ცენტრ პოინტმა კორპუსის ნახევარი ააშენა, თუმცა შემდეგ აშენებული ნაწილი დაანგრიეს და საძირკველი ამ მდგომარეობაში დატოვეს. როგორც ირკვევა, ამ დროისთვის მშენებლობის ნებართვა შეპესე საბურთალოზეა გაცემული. გამგებელი ლევან ყიფიანი ამბობს, რომ როგორც კი მიწის მასე ჩამოიშალა, ყველა შესაბამისი სამსახური დაუყოვნებლივ ჩაერთო საქმეში. მოვისმინოთ მაცხოვრებლების პოზიცია.
2: ცნაური ხმები ძალიან.
3: ანუ თქო უნდა გამიხედე და აქ სულიყო ეს ხამის განათების ეს პოზები.
4: ხო.
3: თუნ ჩემი თვალი დავინახე ეს ამხელა მოწი როგორ მოწყდა და გააფუციანად გადაერჩა იქე ჩაიყოლა და შიშვად დარჩა ისე ავიდა რომ თითქოს რაღაც სამუშაოები გამაგრებითი გააკეთეს იქე და საყრდენი მეტალის კონსტრუქციები მაგრამ როდესაც გრუნტი შიშვლად არის ესე დარჩენილი და ეს ხშირი ნალექის ჭარბი ნალექის ხარშზე დაიწყო ნელ-ნელა თანდათან ჩამოშლა. ეზოში გაჩნდა ბზარები ძალიან დიდი. თავმჯდომარემ მიმართა მერიას განცხადებით აუხსნა სიტუაცია

0: დაწესებული უკრინა რკინები იყო და ის ბეტონი ჩაწყნო, ის ბეტონი გადავარდა და ეხლა არაფერი აღარ იჭერს. ეს აგი იქ ნახევარი მეტრაც აღარ არის დარჩენილი, 20 სანტიმეტრია ეს გადაწეული რო არის. ეხლა ესეც ჩავარდება, დღეს რო გაწვდეს ესეც გადაყვება.
1: როგორი ისეთი ამბავი იყო ხალხი,
0: ხმა ბავშვებით ჩამოსულები როგორია ეხლა?
2: წვიმაში ეზოში იყო.
0: ხო, და მე გეუბნება რომ ისაო რა ქვია თან. დადი დაიძინეთო და ეხლა როგორ უნდა გახდეს შეიძლება ადამიანს როგორ უნდა უთხრა ეგეთი
2: რაღაცა
0: ცათი დაიძინეო როგორ უნდა უთხრა ადამიანს რა ვიცი გამგებელიც იყო მგონი განცხადებები არისო იქ ქვეყანა ეს თავმდომარე რო იყო მისული ესო თქვენი რა არის რა კომენ და ხო რა სიტუაცია აზრი არა
3: ძლიერ მაწვიმამ თბილისში სატრანსპორტო კოლაფსი გამოიწვია. უხენალაქის შედეგად დედაქალაქის არაერთ ქუჩაზე გზები დაიტბო, რა მოძრაობა კი მნიშვნელოვნად შეფერხდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო დიდი ღომში ავჭალასა და ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. ადგილობრივების მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს სპლით დაფარული გზები და ავტომობილები, რომლებიც დატბორილ მონაკვეთებში გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ. წვიმისყალი მუნიციპალურ ტრანსპორტში ჩევიდა, მოძრაობა პარალიზებული იყო აღმაშენებლის ხეივანზე, სადაც წაქცეულმა ხემ საავტომობილო გზა ჩაკეტა. სოციალურ ალებში მოქალაქეების მიერ გადაღებული არაერთი ვიდეო ვრცელდება, რომელიც თბილისში გუშინ განვითარებულ მძიმე ვითარებას ასახავს. ამ ფონზე ოპოზიცია თბილისის მერიას ბიუჯეტის არარაციონალურ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ მაშინ როცა ქალაქში გზების რეაბილიტაციაზე მილიონები იხარჯება, სანიაღრო სისტემები ისევ მოუწესრიგებელია. სანიაღრო სისტემების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას კორუფციის მკვლევარი ბესო დონაძეც. მოვისმინოთ მათი ხმები.
4: უპირველეს ყოვლისა ეს არის თბილისის ბიუჯეტის არარაციონალური, არამიზნობრივი და არაეფექტური ხარჯვა. თბილისის მოსახლეობა უნდა იცოდეს ისიც, რომ ყოველდღიურად 900 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება თბილისის გზების რეაბილიტაციაზე და მათ შორის ბუნებრივია სანიაღრე სისტემების მოწყობაზე. როგორც კახაკალაძე, ისე თბილისის მერია აწარმოებს ისეთ პოლიტიკას, რომ უკვე დაშტუკვე როცა გაფუჭდება ყველაფერი და ჩამოინგრევა მიწა, მხოლოდ ამის შემდეგ ატარებენ უსაფრთხოების ზომებს.
5: ინფრასტრუქტურა, რომელი ინფრასტრუქტურაც პასუხისმგებელი არის იმაზე, რომ სანიაღრე სისტემა, რომელმაც წყალი უნდა გაატაროს, მისი მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ მათ შორის უხინალეთის დროსაც გაატაროს წყალი. როგორ შეიძლება, რომ არასდროს და ვერასდროს ვერ უპასუხოს გამოწვევა სანიაღრე სისტემამ და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს სისტემა როგორ მუშაობს. მისი ნორმალური მოვლა-პატრონობის შემთხვევაში, მისი ხარისხენად გაკეთების შემთხვევაში ესეთ უხნალეს როგორიც იყო გუშინ, როგორიც იყო რამდენიმე დღეების წინ, ამ ნალექის გატარება სანიაღრე სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს. რამდენიმე თვის წინ მაგალითად ავლაბრის მეტროში ჩავიდა წყალი, ხო? და ქართული ოცნება და კალაძი აბრალებს, რომ ეს არის უხვი ნალექი არის. აი უხვი ნალექის შემთხვევაში კალაძის სახლში წყალი რატო არ ჩადის? ანუ იმიტომ რომ ხარისხიანად გააკეთა, ხო, მისი სახლი. ის სანიაღრე სისტემები, რომელიც დღეს თბილისში არსებობს და არა მარტო თბილისში, საქართველოში თითქმის ყველგან, ესევე არის ბათუმი, სანიაღრე სისტემები ვერ მუშაობს.
6: ერთი და ორი შემთხვევა ცოტა არ გვახსოვს, როდესაც სრულ კატასტროფამდე მივიდა და სტიქიური უბედურებები გამოიწვია დაუდევრობამ და უპასუხისმგებლობამ. იმიტომ რომ სტიქიური შემთხვევები ადამიანებს ცივილიზებულ სამყაროში ზიანს აყენებს ხოლმე ასეთ შემთხვევებში, წვიმის და ქარის დროს, სწორედ იმ დროს, როდესაც იქ ხდება დაბალი პასუხისმგებლობის ადამიანების ჯგუფის შეკრება. ხელისუფლებაში ბოლო წლებია, რაც აი ინტენსიური მშენებლობა როდესაც ხდება და თქვა რაღაც ახალი გზის საფარი როდესაც იქნება, როდესაც ასეთ სიტუაციამდე მიდიოთ, მაგრამ ყოველი წვიმა ამის კატაკლიზმურ პირობებთან ასოცირდება უკვე ქალაქში, ხო, დიდი რაოდენობით ნალექი საფრთხის მომცველია რა და გვაფრთხილებენ კიდევაც, რომ მოსალოდნელია წვიმა და კომიკურ სურათს ქმნის.
3: გიორგი ბახვაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი ყობახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ყოფომა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან დაიკავა. ბახვაშვილი იქამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო, ის ამ პოსტზე 10 ივნისს დაინიშნა და არასრული ერთი თვე იმუშავა. სულხან თამაზაშვილის მოადგილედ დანიშნამდე ბახვაშვილი 2026 წლის 23 მაისიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენ ინსპექციის დირექტორის პოზიციას იკავებდა. სუსის უფროსის მოადგილე 10 წლის განმავლობაში ქართული ეცნების ამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვა იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამჟამად გეკა გელაძე ხელმძღვანელობს. ის უწყებაში მას შემდეგ დანიშნეს, რაც 21 აპრილს ირაკლი ყობახიძემ ბრეფინგზე ძალოვან სტრუქტურებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ გამოაცხადა.
7: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM.

0: ასური დარვა ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
1: ირანის სამხედრო ძალებმა გასულ ღამეს ჰორმუზის სრუტეში მომავალ კომერციულ გემებს უმცირე ორი რაკეტა ისროლეს. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ორ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით დიდი ბრიტანეთის საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების სამსახურმა მიიღო შეტყობინება, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე სამხრეთის მიმართულებით მიმავალ ტანკერს ჭურვი მოხტარის შემდეგაც გემზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკელი მაღალჩინოსნის განცხადებით ირანულმა რაკეტამ მეორე კომერციული გემიც დააზიანა. ორივე ხომალდმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიიღო, თუმცა შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შეგახსენებთ გასულ კვირას დოჰაში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჰორმუზის სრუტის საკითხზე გამართული არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი პროგრესის გარეშე დასრულდა. რუსეთის საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყრდნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. მაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ორგვერდიან დოკუმენტში, რომელიც ბოლო კვირებში ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის რუსეთის საბანკო სექტორის მდგომარეობის შესაფასებლად მომზადდა, ნათქვამია, რომ რუსული ბანკები დასავლეთის მხრიდან დამატებითი შეზღუდვების მიმართ განსაკუთრებით მოწყულადები არიან. დაზვერვის ანგარიში სახელწოდებით ჩანაწერი რუსეთში 2026 წელს საბანკო კრიზისის ალბათობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ბანკებს სუბსიდირებული სესხების გაცემა უწევთ თავდაცვითი სექტორის კომპანიებისთვის, ბენის მყიდველებისა და სხვა სესხებლებისთვის. დოკუმენტის თანახმად სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საკრედიტო პროგრამების სესხების რესტრუქტურიზაცია და სამთავრობო დახმარება ბანკების რეალურ პრობლემებსა და სისუსტეებს მხოლოდ ფარავს. ქუთაისის ტორპედოს ბულგარელი ახალწვეული მატეოს ტამატოვი თვლის, რომ ახალ გუნდთან ერთად წარმატების მიღწევა შეუძლია. 27 წლის მარცხენა მცველმა ქუთაისელებთან კონტრაქტი 2+1 სისტემით გააფორმა. ის ბულგარეთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო. 2021 წელს კი პირველად გამოიძახეს ეროვნულ ნაკრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ვარაკში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0-32-20-33-935.

0: საქართველოს შესახებ რეზოლუცია პოლიტიკური მოტივებითაა გაჯერებული. ქართული ოცნების სიტყვა ეუთოს ანსამბლეაზე. ოკუპირებულ აფხაზეთში დრონების საფრთხე გამოცხადდა. გაგიკ წარუკიანის დაკავების შემდეგ მისი ლომები ერევნის ზოოპარკში გადაიყვანეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რვა პოლიტიკოსის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მორიგი პროცესი გაიმართება. არსებული ინფორმაციით ცხდომა მოწმეების გამოკითხვით გაგრძელდება. ცნობილი ხდება, რომ მრავლდების მხარის მიერ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე პოლიციელები ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან ერთად გიორგი ქადაგიძის სახელსა და გვარსაც სახელებენ. უფლებადამცველების თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ მოწმეები ანალოგიურ ჩვენებას აძლევენ სასამართლოს, რასაც მრავლდებულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე, რომ თითქოს მათ დაინახე შესტებით და მიმიკით, როგორ აძლევდა მითითებებს აქციის მონაწილეებს. ნიკა გვარამეას ადვოკატი ქეთავან ჩომახიშვილი ამბობს, რომ მოწმეების სხვა პირებს გამოძიების ეტაპზეც ასახელებდნენ. უფლებადამცველი ირაკლი ჩომახიშვილი განმარტავს, რომ საქმეს პოლიტიკური სარჩული აქვს და როდის რას გადაწყვეტს ბრალდების მხარე, დამოკიდებულია ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. მოვიცმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: 6-დან 1 მოწმე ახსენებს ამ საქმეში ბრალდებული პირების გარდა გიორგი ქადაგიძეს, ლევან ხაბეიშვილს და გიორგი გახარიას. გახარიას კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ რეალურად გახარია მოვლენების ეპიცენტრში, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე არასდროს ყოფილა და ჩვენთვის დაცვის მხარისთვის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ამაზე, მხოლოდ ამ კონტექსტში, რომ ამითი და კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ, რომ მოწმეები, რომელიც პროცესზე დადიან, რობენ და რეალურ ინფორმაციას არ გადმოსცემენ. ჩვენ ამ საქმეს დავარქვით ჟესტების საქმე და რეალურად ესეა. ბრალდებულების მიმართაც ისინი იძახიან, რომ მათ არ გაუგონიათ, რაზე საუბრობდნენ. ნიკა გვარამია, გიორგი ვაშაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, ბადრი ჯაფარიძე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ჟესტებით მათი აღქმა, რომ ისინი ჟესტებით მოუწოდებდნენ აქციაზე მყოფ ადამიანებს, რომ შესულიყვნენ პარლამენტის შენობაში. არაფერი არ გამიკვირდება, თუმცა ეს მოწმეები ამ პირებს, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ასახელებდნენ გამოძიების ეტაპზეც. ანუ ეს ჩვენებები, რასაც ისინი აქ იძლევიან, ძირითადად ასახულია საქმის მასალაში.
3: არა მარტო გიორგი ქადაგიძეს, არამედ სხვა უამრავი ადამიანები არის ნახსენები კიდევ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოცემულობა ის არის, რომ ცუდია, რომ ეს გაჟღერებულია, იმიტომ რომ ეს არის ცუჩვენებები ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი პოლიციის თანამშრომლების, თუმცა გამოძიების სტადიაზე ნახსენები

0: დეპუტატი ლევან მახაშვილი ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეაზე საქართველოს შესახებ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს გამოეხმაურა და დოკუმენტს მიგორძოებული უწოდა. ამის შესახებ მან ანსამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი მტკიცებით, ჯოი უილსონის მიერ წარდგენილი პროექტი ეუთოს მიმართ ნდობას აზიანებს და საპარლამენტო ანსამბლეის პლატფორმის ინსტრუმენტალიზაციას წარმოადგენს. მახაშვილმა ანსამბლეის წევრებს რეზოლუციის სრულად უარყოფისკენ მოუწოდა. მისი განცხადებით, დოკუმენტში არსებული პრობლემები ცალკეული შესწორებებით ვერ გამოსორდება. ეკა საფაშვილის მტკიცებით, საქართველოს შესახებ მომზადებული რეზოლუციის მიზანი ქვეყნის რეპუტაციის დაზიანება და საქართველოში არსებული რეალობის დამახინჯება. მან განაცხადა, რომ დოკუმენტი მისი შეფასებით იმ პოლიტიკური ძალებისთვის აკვების მიცემას ემსახურება, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიულ განვითარებას არ აღიარებენ. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. დოკუმენტის მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. მოგვისმინოთ მახაშვილი ისე საფაშვილის სიტყვა.
1: მინდა გამოვეხმაურო ბატონი ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ მიკერძოებული რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ეუთოს მიმართ ნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. გადახედეთ ეუთოს წევრ ქვეყნებში ჩატარებული ბოლო 10 არჩევნების სადამკვირვებლო ანგარიშებს და მითხარით, რომელი მათგანი იყოს საქართველოზე უკეთესი იმ პრობლემების მასშტაბით, რომლებიც აღნიშნულ ქვეყნებში დაფიქსირდა. ამავე დროს შეგიძლიათ დაასახელოთ ამათგან თუნდაც ერთი ქვეყანა, რომელიც ამ ფორუმზე მსგავსი მასშტაბის ყურადღების ობიექტი გახდა. არჩევნებიდან 2 წლის შემდეგაც კი. ეს არ არის საპარლამენტო დიპლომატია, ეს არის ჩვენი საერთო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლატფორმის ინსტრუმენტალიზაცია, რაც აზიანებს იმ დიალოგის საფუძველს, რომლის დაცვასაც ვესწრაფვით. ბატონო თავმჯდომარე, ცალკეული შესწორებები ვერ გამოასწორებს იმ ფუნდამენტურ და შინაარსობრივ ნაკლოვანებებს, რომლებიც მთელ დოკუმენტს გასდევს. რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი იქნებოდა ამ რეზოლუციის სრულად უარყოფა.
2: Having examined the resolutions
3: and unfortunately what სამწუხაროდ რეზოლუციის ყოველ წინადადებაში მე ვიპოვე პოლიტიკური мотиваცია, რაც გამოხატულია დეзинფორმაციის გავრცელებაში. ცხადია, ამ რეზოლუციის მიზანია მხოლოდ საქართველოს რეპუტაციის დაზიანება და იმ რეალობის არასახვა, რომელიც საქართველოშია. ეს არის საკვების მიცემა იმ რადიკალებისთვის, რომლებსაც ურჩევნიათ არ დაინახონ რეალობა და დემოკრატიული განვითარება საქართველოში. არამედ ამის ნაცვლად გამოიგონონ პარალელური სამყარო, სადაც ყველაფერი ბნელი და უსამართლოა. ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეუთო ოდირის დასკვნა საქართველოს არჩევნებზე იყო აშკარად პოზიტიური. ამის ნაცვლად ჩვენ ვკითხულობთ პუნქტებს დარღვევებზე, რაც ხდება ყველა ქვეყანაში და რასაც არ ქონია გავლენა საქართველოსი არჩევნების შედეგებზე. ჩვენ ვხედავთ შეკრების თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების ვერენაის შეზღუდვას, როგორც ეს უკვე დადასტურებულია სხვადასხვა პრესტიჟული საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, რომლებიც აფასებენ საქართველოს კანონის უზენაესობის კუთხით, სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით და ასე შემდეგ. ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი საქართველოში კარგ პოზიციაზეა.
0: ბოლო დღეების განმავლობაში 4 ქვეყნის 54 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. უწყების ცნობით ქვეყნიდან გააძევეს თურქეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, პაკისტანის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. უწყების ცნობით მიმდინარე წელს ქვეყნიდან უკვე გაძევებულია 2090 არალეგალი მიგრანტი. ოკუპირებულ აფხაზეთში უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმის საფრთხე გამოცხადა, ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. საჰაერო თავდაცვის ძალები და შეიარაღებული ძალების მორიგი ქვედანაყოფები საჰაერო სივრცეს აკონტროლებენ, აცხადებენ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტროში. უწყება მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდა.
4: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: აყვავებული სამხრეთის პარტიის თავმჯდომარე გარეგ წარუკიანი დაკავებულია. ჩხრეკა ოლიგარქის სასახლესა და მის საკუთრებაში არსებულ დაახლოებით 70 მისამართზე ჩატარდა. წარუკიანი დააკავეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თაღლითობის და ფულის გათეთრების ბრალდებით. რაც შეეხება აყვავებული სამხრეთის პარტიის თავმჯდომარის სასახლეში მოთავსებული ლომებს, ისინი ერევნის ზოოპარკში გადაიყვანეს. პარტიის პრესმდივნის ივეტა ტონოიანის თქმით, წარუკიანის ოფიციალური მიღებების სახლის ჩხრეკის დროს ეგ მყოფი ცხოველებიც დააძინეს და ზოოპარკში გადაიყვანეს. პრესმდივნის განცხადებით, ცხოველების ანესთეზია გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებმა ჩაუტარეს. ერევნის მერიაში ამბობენ, რომ კერძო სასახლეში მყოფი ცხოველები ერევნის ზოოპარკში გადაიყვანეს. ამერიკელმა მეც

წარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაცია ბიოჰაკინგის იდეებს, აღიარა, რომ ავტოიმუნური დაავადება აქვს. შესაბამისი პოსტი მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ჯონსონი ახალგაზრდა იყო, როცა გახდა სამი შვილის მამა და ბიზნესის შენება დაიწყო. ეს პერიოდი მისთვის ძალიან სტრესული იყო, რის გამოც წონაში მოიმატა. რამდენიმე წლის შემდეგ ჯონსონი დეპრესიაში ჩავარდა. სწორედ ამ მომენტში დაიწყო მის ორგანიზმში ავტოიმუნური პროცესი, რომელმაც ფარისებრ ჯირკვალზე იქონია გავლენა. თავდაპირველად მას არანაირი სიმპტომი არ ჰქონდა. იმუნური გასწრებების დიაგნოზი მას მხოლოდ მაისის თვეში დაუსვეს. ეს არის დაავადება, რომელმაც შემდგომში შესაძლოა ანემია და კიბოს განვითარების რისკიც კი გამოიწვიოს. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითვა. ახალგაზრდაობის მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლის ხამდა, უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახელში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგი ცხოვრობს. დასაძინებლად, ერთსა და იმავე დროს ბადე დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძილის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება. კაცი ათობით წამალს და საკვებ დანამატს იღებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთვით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 032 2333 935.
3: Радио Тбилиси.
1: Шენი მუსიკის ტალღა.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტრუმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორექში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მარიჯანის ქუჩის მაცხოვრებლებს ექსპერტებმა ზეპირსიტ ყერად განუცხადეს, რომ ევაკუაცია არ მოხდება. ქალი, რომელიც მონაკოში მომხდარი აფეთქების საქმეზე ეჭვმიტანილი იყო, კიევის მახლობლად მოკლული იპოვეს. დამასკოში, სადაც ვიზიტით ემანუელ მაკრონი იმყოფება, აფეთქება მოხდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებმა მარიჯანის ქუჩაზე მიწის ჩამოშლის შემდეგ მუშაობა დაასრულეს, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. ექსპერტებმა მაცებს იტყვიერად განუცხადეს, რომ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაცია არ მოხდება, რადგან აღნიშნულ კორპუსებში ცხოვრება მათი თქმით უსაფრთხოა. ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოუშალა, 4 კორპუსი ესაზღვრება. ალექსანდრე ქავთარაძე ამბობს, რომ გამოგებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პასუხად არასწორი რეაგირება მიიღეს. მისი თქმით, პირველად რომ ზარები გაჩნდა, შესაბამისმა სამსახურებმა ის ზევიდან ასფალტით გადაფარეს. ცნობისთვის, უხი ნალექის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარედ ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწა ჩამოიშალა. ძლიერმა წვიმამ თბილისში სატრანსპორტო კოლაფსი გამოიწვია. უხი ნალექის შედეგად დედაქალაქის არაერთ ქუჩაზე გზები დაიტბორა, მოძრაობა კი მნიშვნელოვნად შეფერხდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო დიდი ღომში, ავჭალასა და ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. ადგილობრივების მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს წყლით დაფარული გზები და ავტომობილები, რომლებიც დატბორილ მონაკვეთებში გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ. წვიმის წყალი მუნიციპალურ ტრანსპორტში ჩავიდა, მოძრაობა პარალიზებული იყო აღმაშენებლის ხეივანზე, სადაც წაქცეულმა ხემ საავტომობილო გზა ჩაკეტა. სოციალურ ქსელებში მოქალაქეების მიერ გადაღებული არაერთი ვიდეო ვრცელდება, რომელიც თბილისში გუშინ განვითარებულ მძიმე ვითარებას ასახავს. ამ ფონზე ოპოზიცია თბილისის მერიას ბიუჯეტის არარაციონალურ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქესიშვილი ამბობს, რომ მაშინ, როცა ქალაქში გზების რეაბილიტაციაზე მილიონები იხარჯება, სანიაღვრე სისტემები ისევ მოუწესრიგებელია. სანიაღვრე სისტემების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას კორუფციის მკვლევარი ბესო დონაძეც. მოვისმინოთ მათი პოზიცია.
2: უპირველეს ყოვლისა, ეს არის თბილისის ბიუჯეტის არარაციონალური, არამიზნობრივი და არაეფექტური ხარჯვა. თბილისის მოსახლეობა უნდა იცოდეს ისიც, რომ ყოველდღიურად 9 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება თბილისის გზების რეაბილიტაციაზე და მათ შორის ბუნებრივია სანიაღვრე სისტემების მოწყობაზე. როგორც კახაკალაძე, ისე თბილისის მერია აწარმოებს ისეთ პოლიტიკას, რომ უკვე დაშტუკვე, როცა გაფუჭდება ყველაფერი და ჩამოინგრევა მიწა, მხოლოდ ამის შემდეგ ატარებენ უსაფრთხოების ზომებს.
3: ინფრასტრუქტურა, რომელი ინფრასტრუქტურაც პასუხისმგებელი არის იმაზე, რომ სანიაღვრე სისტემა, რომელმაც წყალი უნდა გაატაროს, მისი მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ მათ შორის უხვი ნალექის დროსაც გაატაროს წყალი. როგორ შეიძლება, რომ არასდროს და ვერასდროს ვერ უპასუხოს გამოწვევა სანიაღვრე სისტემამ? და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს სისტემა როგორ მუშაობს. მისი ნორმალური მოვლა-პატრონობის შემთხვევაში, მისი ხარისხენად გაკეთების შემთხვევაში, ესეთ უხვ ნალექს, როგორიც იყო გუშინ, როგორიც იყო რამდენიმე დღეების წინ, ამ ნალექის გატარება სანიაღვრე სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს. რამდენიმე თვის წინ, მაგალითად, ავლაბრის მეტროში ჩავიდა წყალი, ხო? და ქართული ოცნება და

0: ზიანს აყენებს ხოლმე ასე ჩემთვის წვიმის და ქარის დროს, სწორედ იმ დროს, როდესაც იქ ხდება დაბალი პასუხის მგებლობის ადამიანების ჯგუფის შეკრება. ხელისუფლებაში ბოლო წლებია რაცა ინტენსიური მშენებლობა როდესაც ხდება და თქვა რაღაც ახალი გზის საფარი როდესაც იქნება, როდესაც ასეთ სიტუაციამდე მიდიოდა, თუმცა ყოველი წვიმა ლამის კატაკლიზმურ პირობებთან ასოცირდება უკვე ქალაქში. ხო, დიდი რაოდენობით ნალექი საფრთხის მომცველია რა და გვაფრთხილებენ კიდევაც, რომ მოსალოდნელია წვიმა და კომიკურ სურათს ქმნის.
1: რვა პოლიტიკოსის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მორიგი პროცესი გაიმართება. არსებული ინფორმაციით ხდომა მოწმეების გამოკითხვით გაგრძელდება. ცნობილი ხდება, რომ ბრალდების მხარის მიერ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე პოლიციელები ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან ერთად გიორგი ქადაგიძის სახელსა და გვარსაც ასახელებენ. უფლებადამცველების ხმით საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ მოწმეები ანალოგიურ ჩვენებას აძლევენ სასამართლოს, რასაც ბრალდებულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე, რომ თითქოს მათ დაინახეს ჟესტებით და მიმიკით, როგორ აძლევდა მითითებებს აქციის მონაწილეებს. ნიკოლ გვარამიას ადვოკატი ქეთევან ჩომახიშვილი ამბობს, რომ მოწმეები სხვა პირებს გამოძიების ეტაპზეც ასახელებდნენ. უფლებადამცველი ირაკლი ჩომახიშვილი განმარტავს, რომ საქმეს პოლიტიკური სარჩული აქვს და როდის რას გადაწყვეს, ბრალდების მხარე დამოკიდებულია ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. მოვისმინოთ ხმა საქალაქო სასამართლოდან.
2: 6-დან 1 მოწმე ახსენებს ამ საქმეში ბრალდებული პირების გარდა გიორგი ქადაგიძეს, ლევან ხაბაიშვილს და გიორგი გახარიას. გახარიას კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ რეალურად გახარია მოვლენების ეპიცენტრში, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე არასდროს ყოფილა და ჩვენთვის დაცვის მხარესთვის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ამაზე, მხოლოდ ამ კონტექსტში, რომ ამითი და კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ მოწმეები, რომელიც პროცესზე დადიან, სრულობენ და რეალურ ინფორმაციას არ გადმოსცემენ. ჩვენ ამ საქმეს დავარქვით ჟესტების საქმე და რეალურად ესეა. ბრალდებულების მიმართაც ისინი იძახიან, რომ მათ არ გაუგონიათ, რაზე საუბრობდნენ. ნიკა გვარამია, გიორგი ვაშაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, ბადრი ჯაფარიძე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ჟესტებით მათი აღქმა, რომ ისინი ჟესტებით მოუწოდებდნენ აქციაზე მყოფ ადამიანებს, რომ შესულიყვნენ პარლამენტის შენობაში. არაფერი არ გამიკვირდება, თუმცა ეს მოწმეები ამ პირებს, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ასახელებდნენ გამოძიების ეტაპზეც. ანუ ეს ჩვენებები, რასაც ისინი აქ იძლევიან, ძირითადად ასახულია საქმის მასალად.
3: არა მარტო გიორგი ქადაგიძეს, არამედ სხვა უამრავი ადამიანი არის ნახსენები კიდევ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოცემულობა ის არის, რომ სუდია, რომ ეს გაჟღერებულია, იმიტომ ეს არის სუჩვენებები ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი პოლიციის თანამშრომლების, თუმცა გამოძიების სტადიაზე ნახსენები იყო რამდენიმე ისეთი პირი, მათ შორის გიორგი ქადაგიძეც, რომელიც ამ საქმეზე წარმოდგენილი არ არის. ამას აქვს პოლიტიკური სარჩული. და როდის რას გადაწყვეტს ბრალდების მხარე, ეს დამოკიდებულია იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში. რასაც ედავებიან ზურაგირჩი ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა მელიას და ასე შემდეგ, იდენტურად ჩამონათვალში არის მითითებული და მათ შორის სხვა ცნობილი სახეებიც. ესე არის დასახელებული პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. ამიტომ, ხო, ესეც არის, თუმცა ვიდეო ჩანაწერებზე არ ჩანს მსგავსი არაფერი.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კევის მახლობლად 6 ივლისს ანასტასია ბერიზოვსკაიას ხედარი აღმოაჩინეს. ქალის სანქცირებულ უკრაინელ ბიზნესმენ ვადიმ ერმოლაევზე მონაკოში განხორციელებული თავდასხმის საქმეზე ეჭვმიტანილად მიიჩნეოდა. უკრაინსკაია პრავდა სამართალდამცა უწყებებში არსებული წყაროების ცნობით, ხედარი დაახლოებით 23 საათზე მიწაში დამარხული იპოვეს. არსებული ინფორმაციით ბერიზოვსკაია ცეცხლსასროლი იარაღიდანაა მოკლული. გამოცემის ცნობით საქმეზე ორი პირია დაკავებული: უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადეზერ სამართლოს მოქმედი ოფიცერი და ოფილის სამართალდამცავი. წყაროების ინფორმაციით ბერიზოვსკაია უკრაინის ფარგლებს გარეთ 25 წლის 22 მარტიდან 26 წლის 1 ივლისამდე იმყოფებოდა. ბერიზოვსკაია ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნაში 3 ივლისს გამოაცხადა. მას ეჭვმიტანილად მიიჩნევდნენ მონაკოში საზოგადოებრივ ადგილას ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟებაში. 29 ივნისს მომხდარი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, მათგან 2-მა მძიმე დაზიანებები მიიღო. მედიის ცნობით დაშავებულებს შორის იყვნენ ვადიმ ერმოლაევი და მისი ახლო გარემოცვის წევრები. მონაკოს გენერალურმა პროკურატურამ თავდაპირველად ტერაქტის ვერსია გამორიცხა და გამოძიება მკვლელობის მცდელობის და საზოგადოებრივ ადგილას ასაფეთქებელი მოწყობილობის განთავსების ფაქტზე დაიწყო. მედიის ცნობით გამოძიება უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის შესაძლო კავშირსაც განიხილავდა.

დამასკოში, სადაც ვიზიტით ემანუელ მაკრონი იმყოფება, აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას როუტერსი უსაფრთხოების წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, სირიის დედაქალაქში აფეთქება იმ სასტუმროსთან ახლოს მოხდა, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რჩება. ელისეის სასახლის ცნობით, მაკრონი სასტუმროში არ იმყოფებოდა და აფეთქების ხმა არ გაუგია. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ მაკრონმა სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრის მიზნით სასტუმრო აფეთქებამდე დატოვა. მოგვიანებით სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ მაკრონი და აჰმედ ალ-შარა ერთმანეთს სირიის პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდნენ. შეგახსენებთ, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სირიაში გუშინ ჩავიდა. ბელგიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედფინალში მასპინძელი ამერიკა 4-1 დაამარცხა და მეოთხედფინალში გავიდა. პირველი ტაიმი ევროპელებმა შარლ დე კატელარის დუბლით მოიგეს, მას 1-1 გოლით მალიკ ტილმანმა უპასუხა. მეორე ნახევარში კი ამერიკის კარში გოლები ვანეკერმა და ლუკაკუმ გაიტანეს. შედეგად ბელგიის ეროვნული გუნდი მეოთხედფინალში ესპანეთის ნაკრებში ხვდება, რომელმაც პორტუგალიას მოუგო, თანაც ესპანელებს მიმდინარე მუნდიალზე გოლი ჯერ არ გაუშვიათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

გავეცნოთ 7 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვა პოლიტიკოსის საქმეები ნარის პროცესზე მეყვანილი მოწმე პოლიციელი და რა თქვა მან სასამართლოში. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა ემინ ალიევს, რომელმაც ფატიმა კარიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში გაგუდა. დამასკოში ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს, არაფერი იცის. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ამ გადაადგილებაში გასაკვირი არაფერია და როტაცია ნორმალური პროცესია. გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კობახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისი ბრძანების გამოცემის დღიდან დაიკავა. მოვისმინოთ შარმანაშვილის ხმა.
2: არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და არც არ გაცეკვირი, რატომნა ვიცოდი. ვისაც ხავს პირადი დაცვა, ეს პირადი დაცვა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, მე თქვენ მომწონხართ და იმდენ ხართ ჩვენ ვიდი დაცვა. ისინი არიან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ამის სპეცსამსახურელები. ეს კაცი არის სპეცსამსახურელი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი წელიდან მეორეში გადაიყვანონ, ან ისე უკან დააბრუნონ, ან წინ წაწვიონ, ან უკან ჩამოწვიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა.
3: კაცი,
2: ახლა ვინც არის ეს სანდუარები და თავისი არამი თუ ის კანდიდატები? ძალიან ახლა მისმინეთ რა. გახდეს ვერ რა, უკანონობა იქნება რა, მე? ახლა ვინც არის სპეცსამსახურებში და იმაში სანდუარი არის და სასწრაფო თუ არ წააშველა ყოფილი თავის პირადი დაცვის წარმომადგენელი დაიღუპება?
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 პოლიტიკოსის პროცესზე ჩვენება ბრალდების მხარის მოწმემ კახაბერ ქაცანაშვილმა მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ხელი სურა ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას და გიორგი ვაშაძეს დაატო. მისი მტკიცებით მან უშუალოდ გაიგონა მოწოდებები პოლიტიკოსების მხრიდან საპროტესტო აქციაზე. პროცესის დასრულების შემდეგ მედიამ ბრალდების მხარის მოწმესთან გასაუბრება შეძლო, თუმცა ქაცანაშვილმა დახურულ სხდომაზე მიცემული ჩვენების დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ დახურულ სასამართლოს სხდომაზე ბრალდ ადების მოწმემ დაადასტურა, რომ საპროტესტო აქციაზე პოეტ ზვედ რატიანზე სამართალდამცველებმა იძალადეს, თუმცა პოლიციელების ამოცნება არ შეუძლია, რადგან მათ ნიღბები ეკეთათ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მიმიკები დაინახეთ პოლიტიკოსების? რა დაინახეთ? ანუ მიმიკები დაინახეთ? და რა საკეთებდნენ? ძალადობისკენ მოუწოდებდნენ პოლიტიკოსები?
5: რასაც
4: და რა თქვით? გითხარით?
5: სასამართლოში თქვით და თქვენ რა გითხარით?
4: თუ გითხარით რა ჩვენება მიეცით? დასამალია რა, მე თუ სწორი ინფორმაცია მიაწოდეთ, მაშინ მით უმეტეს თუ არ გაქვთ დასამალი? მარტო ვაშაძე, ელენე და ჯაფარიძე დაინახეთ ზურა? სხვა ვერ შეამჩნიათ?
5: სადაც საჭირო იყო თქვით, გითხარით.
4: იცით რომ სრულ ჩვენების გამო შესაძლოა წრების შემდეგ პასუხისგებაში მიეცეთ? როგორც ვიცი, დღეს ხდომათა დარბაში თქვენ დაადასტურეთ, რომ პოლიციელები ძალადობდნენ ზვიად რატიანზე.
5: სასამართლო.
4: ხო დაადასტურეთ ეს? ხო დაადასტურეთ? ანუ აღიარებთ, რომ ძალადობდნენ პოლიციელები ზვიად რატიანზე?

0: 20 წლამდე კაცი თურქეთში დააკავეს. გუშინ კი აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოხატა მზაობა კერიმოვას მკვლელობის გამოძიებაში დაეხმაროს ქართულ მხარეს. სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებმა მარიჯანის ქუჩაზე მიწის ჩამოშლის შემდეგ მუშაობა დაასრულეს. როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან, ექსპერტებმა მათ სეპირსიტყვიერად განუცხადეს, რომ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაცია არ მოხდება, რადგან აღნიშნულ კორპუსებში ცხოვრება მათი თქმით უსაფრთხოა. ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა, 4 კორპუსი ესაზღვრება. ალექსანდრე ქავთარაძე ამბობს, რომ გამგებას არერთხელ მიმართეს, თუმცა პასუხად არასწორი რეაგირება მიიღეს. მისი თქმით, პირველად რომ ზარები გაჩნდა, შესაბამისმა სამსახურებმა ის ზევიდან ასფალტით გადაფარეს. სოვისვის უხინალექის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარე ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწა ჩამოიშალა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: დამასკოში სირიის ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 4 პოლიციელი. ასერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა საველე ოპერაციების დროს ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. კომპეტენტურებმა დანაყოფებმა დემონტაჟი დაიწყეს, რა დროსაც აფეთქება მოხდა. უსაფრთხოების ძალებმა აფეთქების ადგილის გარშემო უსაფრთხოების კორდონი შექმნეს. სპეციალიზებულმა დანაყოფებმა კი ტერიტორიის დათვალიერება და დაცვა დაიწყეს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მოწყობილობა პრიმიტიული მეთოდით იყო დამზადებული. პირველი გზისპირას გაჩერებულ მანქანაში იყო განთავსებული, ხოლო მეორე ნაგვის კონტეინერში. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ თავდასხმის გარემოებების დასადგენად და მონაწილე პირების იდენტიფიცირებისთვის გამოძიება გრძელდება. უწყებაში ადასტურებენ, რომ აფეთქების ადგილი საფრანგეთის პრეზიდენტის რეზიდენციისთვის გამოყოფილი უსაფრთხოების პერიმეტრის გარეთ მდებარეობს და არ წარმოადგენდა პირდაპირ საფრთხეს რეზიდენციისთვის ან ოფიციალური ვიზიტის პროგრამისთვის, რომელიც დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არამოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. მისი თქმით, მთელი დღის განმავლობაში მოკავშირეები და ინდუსტრიების წარმომადგენლები წარმოადგენენ ახალ მსხვილ პროექტებს და ხელს მოაწერენ მილიარდობით დოლარის ღირებულების კონტრაქტებს. კიევისთვის ნატოს ახალი ტიპის იარაღის გადაცემა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას ხელს ვერ შეუშლის, ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ციტატა: უკრაინა მუდმივად ითხოვს ახალი ტიპის იარაღს, როგორც თავდაცვით, ისე შეტევით. ეს ხელს არ უშლის სპეციალური სამხედრო ოპერაციების გაგრძელებას, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას. კიევის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობიანი გზით მოგვარების სურვილის არარსებობის პირობებში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ჩვენი მიზნების სრულ მიღწევამდე გრძელდება, აღნიშნა პესკოვმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიტზე დასასწრებად ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს და ასევე საღამო საგეგმილ ნატოს ლიდერების ვახშამს დაესწრება. მოსალოდნელია, რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა ხვდება. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა გუშინ თეთრ სახლში განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების საკითხს ანკარაში ნატო სამიტზე განიხილავს. და ბოლოს თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო თასზე 7 ივლისს ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩები გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ჯგუფის დასკვნით მატჩს ურუგვაისთან გამართავს. შეხვედრა ავჭალის სტადიონზე შედგება. ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოსა და ურუგვაის ნაკრებებმა ორივე თამაში წააგეს და ურთიერთ შეხვედრაში უნდა გადაწყვიტონ მსოფლიო თასზე, რომელი ადგილისთვის გააგრძელებენ ბრძოლას. გამარჯვებულები მე-12 დამარცხებულები კი მე-13-16 ადგილებისთვის ნახევარფინალში ითამაშებენ. მატჩები ქუთაისში აია არენაზე 12-13 ის გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0 32 20 33 935.

time love joy I need space love I need me

გავეცნოთ 7 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტრუმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა ჯუანშარ ბურჭულაძის ოჯახს ეკუთვნის. 10 წლის ბავშვს ფეხის ამპუტაცია დაშორდა ოჯახი, ექიმების ასჯას ითხოვს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატო სამიტზე დასასწრებად ანკარაში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის გიორგი ბახუაშვილის სოსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს ოპოზიციაში ივანიშვილის მიერ ძალოვან უწყებებზე კონტროლის კიდე უფრო გამკაცრება დაფასებად. მათი შეფასებით ივანიშვილი უსაფრთხოების სისტემაში მისთვის პირადად სანდო ადამიანებს აძლიერებს, რათა ძალოვან სტრუქტურებთან პირდაპირი კავშირი შეინარჩუნოს და პოლიტიკური ცვლილებების შემთხვევაში გავლენა არ დაკარგოს. ბახუაშვილის სწრაფ კარიერულ წინსვლას ივანიშვილთან მის ახლო კავშირებს უკავშირებს თავისუფლების მოედნის დამფუძნებელი გიორგი შაიშმელაშვილი. მისი თქმით, სუში ბახუაშვილის გადაყვანა ძალოვანი სისტემის კონტროლის გამყარებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კოლბახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ივანიშვილის ყოფილმა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან ბრძანების გამოცემის დღიდან დაიკავა. მოვისმინოთ თეონა აკუბარდიას და შაიშმელაშვილის ხმა.
2: ივანიშვილს ყოველთვის რაც არ უნდა თავისი პრემიერები ყოლოდა და ასეთი ბევრი ყავდა და არც ერთ სამწელზე მეტი არ ყოფილა, ყოველთვის საკუთარი ანდობით აღჭურვილი პირები ყავდა ძალოვან უწყებებში. მისი დაცვის და პირადი უსაფრთხოების ყოფილი წევრები შეცდომისას ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მისი რეჟიმის უსაფრთხოებისთვის თუნდაც მისი დანიშნული პრემიერების ნდობა არ არის, ამას ამდენ პირდაპირ საკომუნიკაციო არ ხიჭირდება მათთან და მეორე ცვლილებების შემთხვევაში ეს ადამიანები დაიკავებენ უკავშირდების უფროსების თანამდებობას, რაც არაერთხელ გვაქვს მათ შორის გომელავრის მაგალითზე ნანახი. ამიტომ თუ მოხდება ცვლილება კობახიძის და მათ შორის დინარაძის, რომელიც უკვე მოხდა სუსის უფროსებიდან კოორდინატორობამდე დახვეითებით, შესაძლებელია ეს იყოს მორიგი სულა საჭადრაკო დაფაზე ბიზნესის ივანიშვილის.
3: ბატონი ბახუაშვილის ეს თავბრუდამხვევი კარიერულის და დაკავშირებულია იმასთან, რომ ის არის ივანიშვილთან დაახლოებული პირი, მისი დაცვის ყოფილი წევრი, მის ოჯახთან დაახლოებული ადამიანი. თავისთავად ის ფაქტი, რატომ ჭირდება ივანიშვილს ასეთი ადამიანები ხელისუფლებაში, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერვე შერჩეული მთელი მინისტრთა კაბინეტი, აქ უნდა გვესმოდეს ორი რამ. პირველი ის, რომ ივანიშვილს აქვს აბსოლუტური პარანოია, ანუ ის გარესამყაროს და მის უშუალო გარემოცვას არენდობა. სწორედ ბახუაშვილია ის ადამიანი, რომელმაც ივანიშვილი უნდა დააზღვიოს და გადააზღვიოს იმ ტიპის რისკებისგან, რომელიც დაკავშირებული იყო მის გამოცდილებასთან და რომელიც უკავშირდებოდა ამ შემთხვევაში ბილუაშვილს და ღარიბაშვილს. როგორც ჩანს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ თვალსაზრისთან მთელი სახელმწიფო აპარატის კონტროლისთვის უფრო მოსახერხებელ უწყებად ჩაითვალა, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუმცა მე მომავალში ამასობაში არ გამორიცხავ, რომ ან ფორმალურადაც მიიღოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სტატუსი იმ ფონზე, როდესაც მაქვს განცდა, რომ გეკა გელაძე მაინც არ არის ივანიშვილის წრე, ის არის როგორც ჩანს დინარაძისა და კობახიძის წრე.
0: ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს, არაფერი იცის. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ამ გადაადგილებაში გასაკვირი არაფერია და როტაცია ნორმალური პროცესია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და არც არ გასაკვირი, რატომ უნდა ვიცოდი. ვისაც ხავს პირადი დაცვა, ეს პირადი დაცვა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, მე თქვენ მომწონხართ და იმდენ ხართ ჩვენი დაცვა. ისინი არიან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ანუ სპეცსამსახურელები. ეს კაცი არის სპეცსამსახურელი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი წელიდან მეორეში გადაიყვანონ, ან ისე უკან დააბრუნონ, ან ცენტრაციონ, ან უკან ჩამოწიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა. ის
5: უბრალოდ შეიძლება დაინიშნოს, ანუ ბიზნესი რომ შეიძლება საკუთარი ძალიან სამბოხა ფიჭირდება, ახლა
4: სასწრაფო პროცესი და ასე. დაიცი, ახლა ვინც არის ის სანდო არ არის და თავისი არ არის თუ ის კანდიდატი

0: ლის მფლობელებს შორის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ცოლის მა ვასილ მხეიძეა, დანარჩენი წილი კი ანა გოგიშვილს ეკუთვნის. დოკუმენტებში ჩანს, რომ ჯოშერ ბურჭულაძის ცოლის მამ სამშენებლო ბიზნესი 24 წლის 19 დეკემბერს 1.600.000 დოლარად იყიდა. აღსანიშნავია, რომ ცენტრპოინტის გაჩერებული მშენებლობა ახალ კომპანიას თბილისის მერიის შუამავლობით გადაეცა. ანა გოგიშვილი განმარტავს, რომ ვინაიდან ვასილ მხეიძეს სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი უკვე გამოუტანეს, 50%-იანი წილის დაბრუნებას გეგმავს. ცენტრპოინტის კომერციული დირექტორი პაატა სვანიძე მედიას უდესტურებს, რომ ცენტრპოინტის შემდეგ ყველაფერი კომპანიას, რომელსაც ანა გოგიშვილი ფლობს, 2020 წელს მერიის ჩართულობით გადაეცა. მისი თქმით, 2020 წელს ყველა წილის მფლობელი იყო ანა გოგიშვილი, თუმცა 2023 წელს შემოდის ახალი პარტნიორი ვასილ მხეიძის კომპანია. მოვისმინოთ გოგიშვილის ინტერვიუ.
1: ქალბატონო ანა, იცით რა მაინტერესებს? თქვენი კომპანიის პარტნიორი ვინ იყო?
2: 100% ჩემი იყო ეს კომპანია და RR გრუპია 50%.
1: ეს არის ვასილ მხეიძის.
2: დიახ.
1: რამდენი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდით თქვენ და ბატონი ვასილი?
2: როცა გადაიქონა, როცა შემოვიდნენ წელში მაშინ.
1: როდის შემოვიდნენ?
2: წელწადნახევარი თუ რავი, 2 წელი გავიდა.
1: პარტნიორთან დაკავშირებით მოგს კითხვა, ქალბატონო ანა, ვასილ მხეიძე, იცით თქვენ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე არის დაკავებული და მის მონაცვლეობას ვინ ასრულებს ახლა? ადგილ მონაცვლე ვინ არის?
2: ადგილ მონაცვლე და ზოგადად არაფერი არ ვიცი, ხელუხლებელია ეს წელი და დაბრუნდება უკან.
1: ბატონ ვასილთან დაკავშირებით საუბრობ?
2: ხო რა, მაგის იქნება, ხო არ არის, რამდენიც კი არ დაუტოვეს.
1: დიახ.
2: ჩვეულებრივი ვასილი იყო ჩვეულებრივი მშენებელი ბიჭი.
1: ხო.
2: რომელიც არაფერი მაგ კომპანიას არ წყადაღაადებს და არაფერი არ ადებს, ჩვეულებრივად მიმდინარეობდა და ეხა ჩანაცუდება იმით, რომ დავიბრუნებ უკან მაგ წელს.
1: მისი ჯუანშერ ბურჭულაძე გეცადინებათ. ეს მხეიძე მისი ოჯახის წევრია ფაქტიურად. იცოდით ამასთან დაკავშირებით
2: კონკრეტულ ფაქტს? ტელევიზორიდან ვიცოდი, მაგრამ აბსოლუტურად ვინ ვიცინათ ეს ავია.
0: კლინიკა გორმედის სკანდალში ახლა 10 წლის ბავშვის ოჯახი ექიმების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითხოვს. კლინიკასთან შეკრებილების მონაყოლის თანახმად მედიკოსების დაუდევრობის გამო სკოლის მოსავლის ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. მათი მკითხებით, გორმედში დაშავებული მდგომარეობა სათანადოდ ვერ შეაფასეს, რის გამოც თრომბი განვითარდა. ოჯახმა დღეს გორის პოლიციაში საჩივარი შეიტანა.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიზე დასასრაბად ჩავიდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს და ასევე საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ვახშამს დაესწრება. მოსალოდნელია, რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ზელენსკი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება. ცნობისთვის, ტრამპ მაგუშინ თეთრ სახლში განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების საკითხს ანკარაში ნატოს სამიტ ძეგანი ხელავს. ირანის სამხედრო ძალებმა გასულ ღამეს ჰორმუზის სრუტეში მიმავალ კომერციულ გემებს უმცირე ორი რაკეტა ისროლეს. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ორ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების სამსახურმა მიიღო შეტყობინება, რომ ონმანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის მიმდებარედ სამხრეთის მიმართულებით მიმავალ ტანკერს ჭურვი მოხდა, რის შედეგადაც გემზე ხანძარი გაჩნდა. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში, სადაც ბელგიამ ამერიკა 4-1 დაამარცხა, რომელუ ლუკაკემ გოლი გაიტანა და მუნდიალების რეკორდი დაამყარა. 33 წლის ბელგიერი ფორვარდი თამაში 67 წუთიდან ჩართო და მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში მატჩის ბოლო გოლი გაიტანა. ამ შედეგით ლუკაკუ მსოფლიო პირველობების ისტორიაში პირველ მოთამაშედ იქცა, რომელმაც სათადარიგო თასკამიდან მოედანზე შეისვლის შემდეგ 4 სხვადასხვა შეხვედრაში შეძლო თავის გამოჩენა. მემდინარე ჩემპიონატზე მან 3-ვე გოლი სათადარიგო კამიდან შესვლის შემდეგ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ პირველად მსგავსი რამ მან 2014 წლის მუნდიალის მერვედფინალში ზუსტად ამერიკის ნაკრების წინააღმდეგ მოახერხა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

მოусმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: I love you when you're
1: on my skin. იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: თბილისის სახალხო სასამართლოში ჟურნალისტის ელისო კილაძის პროცესი მიმდინარეობს. ტრამპი ანკარაში ნატოს სამიტზე ჩავიდა. მაია სანდუ მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი წარადგინა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კლინიკა გორმედი სკანდალში ეხება 10 წლის ბავშვის ოჯახის ექიმების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითხოვს. კლინიკასთან შეკრებილების მონაყოლის თანახმად, მედიკოსების დაუდევრობის გამო სკოლის მოსწავლის ფეხის ამპუტაცია დაშირდა. მათემ მტკიცებით გორმედში დაშავებულების მდგომარეობა სათანადოდ ვერ შეაფასეს, რის გამოც თრომბი განვითარდა. ოჯახმა დღეს გურის პოლიციაში საჩივარი შეიტანა. ბავშვი ამჟამად თბილისში ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში მკურნალობს. გორმედში კი ჯერ ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა. უბედური შემთხვევა სოფელ დიდ გარეჯვარში 3 ივლისს მოხდა. ბავშვს ველოსიპედი მოუწურდა და საჭის მეტალი ფეხში შეერჭო. მოვისმინოთ ოჯახის წევრების ხმარი.
2: სასახლო მოგვიყანა აქ მიმღებში და როშეველი ქალბატონო ნუგეშინიათო არაფერი არ არისო. არ არისო ძალიან ღმაო. დიდი ჭრილობა არ არისო და არც ატერი არ აქვს გაჭრილიო. დოპლერი რო გადაუღეთ, სავარაუდოდ დოპლერის ექიმა ვერ დაინახა, რომ ბავშვს ჩატრომბილი ჰქონდა უკვე. ვაბარალებს მე ექიმებს, უყურადღებობ რას, რომ გამოიძახეს, არ მიუთითეს, რომ იყო მძიმე პაციენტი. ბავშვი უყანეს ოპერაციაზე, 7 საათი მოუნდა ოპერაციას. ამან სამი უმძიმესი ოპერაცია გააკეთა ექიმმა, რომელიც ფეხით ჯერ შეუნახა. ვითხოვ სამსახურიდან, სამსახური შეუჩერდეს, რომ სხვისი შვილები მაინც გადავაჩინო.
3: იმათ საგანგაშო არაფერი არ უთქვიათ, რომ ბავშვს რაღაცა რთული დაზიანებები ჰქონდა. მე ხლა აქ იმიტომ მოვედი, რომ დავამტკიცო ამ ექიმის დანაშაული თუ დანაშაულობა. ერთადერთი იმას ვიტყვი, რომ აქ ყველაფერში დამანაშავია. დათო გასიტაშვილი და ვიბრძოლებ მანამდე ჩემი ოჯახის დანგრევისთვის და ჩემი 10 წლის ბავშვის ინვალიდით დატოვებისთვის, იმიტომ რომ სხვისი შვილებიც არ განადგურდნენ, სხვისი ოჯახები არ გამწარდნენ და ვუტოვებ არჩევანს. სამსახური დატოვოს და ჩემ შვილიშვილს ბოლომდე მიყვეს, ამ ციხეში წავიდეს.
0: თბილისის სახალხო სასამართლოში ჟურნალისტის ელისო კილაძის პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის ორი მოწმე გამოიკითხება. პროცესს ესწრება ბრალდებული ელისო კილაძეს. მან სხდომის დახურვამდე მხოლოდ იმის თქმა მოასწრო, რომ დანაშაულს არ აღიარებს და მედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც მისი პროცესების გახსნას ითხოვენ, მადლობა გადაუხადა. ბრძოლა გრძელდება, ბრალს არ ვაღიარებ, თქვა ჟურნალისტმა. ელისო კილაძის უფლებადამცველი განმარტავს, რომ დღევანდელ პროცესში იკითხებიან პირები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრებთან შემხებლობა არ აქვთ და ერთ-ერთი ისგან ბრალდებული ჟურნალისტის შვილმა მანქანა შეიძინა, ხოლო მეორისგან ბინა. ელისო კილაძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარაძის შურისძიების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
4: ბრალდების მხარეს მოყავს ორი მოწმე. მე ალბათ შუამდგომა მექნება სასამართლოს მოსამართლის წინაშე, რომ გახსნა სასამართლო პროცესი. განუმდინარე იქნება ორი მოწმე, რომლებიც ეს იკითხება პროცესზე. არც ერთი არ არის შემხებლობაში ელისო კილაძის საქმესთან დაკავშირებით, კერძოდ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით. ორი მოწმიდან ერთს აქვს ბინა შეძენილი, მიშულს მეორეს ავტომანქანა აქვს შეძენილი და რაღაც აკვირია, რომ ეხა ერთი ავტომანქანა და ერთი ბინა ქონდეს შულს შეძენილი.
0: გიორგი ბახვაშვილის სუსის უფროსის მოადგილე დანიშნად ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე სამართალდამცავ სისტემაში არსებული მენეჯმენტისა და ნდობის კრიზისის გამოხატულება დაფასებს. მისი განცხადებით ბახვაშვილი სტრაფის საკადრო გადაადგილება აჩვენებს, რომ მართველი ძალისთვის მთავარი კრიტერიუმი ივანიშვილის პირადი ნდობა და არა უწყებების ეფექტიანი მართვაა. სიორიძის თქმით, ბახვაშვილი მოკლე დროში ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელად, შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ, ახლა კი სუსის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. მისი შეფასებით, ასე მოკლე ვადებში თანამდებობების ცვლილება სისტემაში არაჯანსაღ გარემოზე მიუთითებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: თანამდებობრივი კარუსელები ძალოვან სისტემაში ჩვენ ადრეც გვინახავს, თუ ოხანაშვილის და მდინარადის შემთხვევაში მაგალითად ეს რამდენიმე თვეს გრძელდებოდა ხოლმე, ახუაშვილის შემთხვევაში მხოლოდ 2-3 კვირიანი შუალედები იყო, ეს კაცი ჯერ დანიშნეს გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელად, შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ, ახლა უკვე სუსის უფროსის მოადგილეთ, რამდენიმე დღით თანამდებობაზე ყოფა პირველადი ადაპტაციისთვისაც არ არის საკმარისი.

0: გზა გადაყვანილი შესაბამისად დავუდოთ უკვე რა გზას გაივლის, რა გზას გაატარებენ და სადიც სად აღმოჩნდება საბოლოოდ თანამდებობები.
1: როდესაც საავტორიტარიზმი ამ სტადიაში იყოფება, ივანიშვილი არიდობა აღარ არის, ფაქტობრივად მან პლანური წენდები მოაწყო და ერთ-ერთი მსარჩენი არის უშუალო გარემოს დაცვის ეროვნების საკუთარება და ახასიათებდა მუდმივად ივანიშვილს არ ხომ და უახლოეს გარემოსიდან ადამიანების დანიშნვა მაღალ თანამდებობებზე, თუმცა განსაკუთრებით ახლა კიდევ უფრო საგანგაშოა.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: Sky News-ის ცნობით, დონალდ ტრამპი ანკარაში ნატო სამიტზე ჩავიდა. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აეროპორტში თურქეთის პრეზიდენტი ჯეზეფ თაიფ ერდოღანი დახვდა. ცნობილია, რომ ტრამპი ჯეზეფ თაიფ ერდოღანთან თურქეთის პრეზიდენტის სასახლეში ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ოფიციალურ ვახშამში მიიღებს მონაწილეობას, სადაც სავარაუდოდ შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. Майя Санду Молдовის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად ევგენ უსმოჩესკუ დანიშნა, ინფორმაციას როუტერსი აღწერს. მოლდოვის პრეზიდენტის მაია სანდუს განკარგულებით 8 ივლისიდან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ვიცე-პრემიერი ევგენ უსმოჩესკუ შეასრულებს. უსმოჩესკუმ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ალექსანდრე მუნტეანუ შეცვალა, რომელმაც გასულ კვირას თანამდებობის დატოვების შესახებ გამოაცხადა. თანამდებობის დატოვებისას მუნტეანუმ განაცხადა, რომ მანდატის შესრულება თავისი პრინციპების და შეხედულებების შესაბამისად აღარ შეეძლო. ევროკავშირის ადამიანკვირებლო პროგრამის მონაცემებით გასულ თვეში მსოფლიო ოკეანის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურამ 21 გრადუსი ცელსიუსი შეადგინა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს თვეებში სხვა მაქსიმალური მაჩვენებლებიც გაიზრდება. ოკეანეები დედამიწის ზედაპირის დაახლოებით 2-3 ფარავს. ტემპერატურის მკვეთრი მატების მიზეზი გლობალური დათბობის და ელექტრონინიოს ურთიერთობაა. ელ-ნინიო კლიმატური მოვლენაა, რომელიც 2-დან 7 წლამდე პერიოდულობით მეორდება და წყნარი ოკეანის გარკვეულ ნაწილში წყლის ტემპერატურის მერყეობით გამოიხატება. ოკეანეებს გლობალური კლიმატის რეგულირებაში საკვანძო როლი აკისრიათ ისინი კაცობრიობის მიერ CO2-ის გამონაბოლქვით გამოწეული ჭარბი სითბოს უდიდეს ნაწილს თანქავენ. ოკეანის ტემპერატურის მატება შესაძლოა პლანეტისთვის სავალალო შედეგები ჰქონდეს. მაგალითად, ის აძლიერებს შტორმებსა და ნალექს, იწვევს მარჯნების გაუფერულობას და ასევე ზრდის ზღვის დონეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.

0: ფონუსმენტ რადიო თბილისი. FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ნაციონალური მოძრაობა დიდი ცვლილებების მოლოდინში თავმჯდომარეს ხელუხლებამოსილების ვადა ეწურება. განზრახ მკვლელობა თუ უბედური შემთხვევა სოფრომაძეები 13 წლის წინ მომხდარი დანაშაულის ხელახალ გამოძიებას ითხოვენ. უბაში ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად შეწყდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პროტესტი გენერალურ პროკურატურასთან გაგადა გოგა სოფრომაძეების ზედა საგამოძიებო უწყება საქმის შეკერვაში ადანაშაულებს. ტყუპების ოჯახი ამტკიცებს, რომ ძმები 2013 წელს 12 აგვისტოს შეათურაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო დააკავეს. საქმის გამოძიების დროს მტკიცებულებები შეკერეს და ძმებს ბრალი განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობისთვის არ უდგინეს. ქრისინა გაფრინდაშვილი ამტკიცებს, რომ მის შვილებს ტაქსის მძღოლთან სიტყვერი შელაპარაკება მოუვიდათ. ძმები თავს იცავდნენ, რა დროსაც ჩუ ხნის კაცი მოულოდნელად კლდიდან გადავარდა და თავის ავარაუდოდ ქვას დაარტყა. სასამართლომ ძმებს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა დედის პროტესტის შემდეგ გოგა სოფრომაძემ ციხე 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა. ციხეში მყოფმა გოგა სოფრომაძემ პროტესტის ნიშნად 1 ივლისს მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ახლობლების მტკიცებით ძმები მტკიცებულებების არარსებობის ფონზე გაასამართლეს. დედის თქმით, ამდრომდე თაროზია შემოდებული ძმებზე ძალადობის საქმე. ქრისინა გაფრინდაშვილი შული ერთმუნება, რომ 2014 წელს სააპელაციო სასამართლოში ძმები სასტიკად სცემეს, მათ კლინიკაში გადაყვანაც კი დასჭირდათ. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
2: ნაპირი იყო. მე გავეკანი ჩავარტყე ქუჩში. ციხლი და გადავარდა და დაეცა ქვაზე და არის გარდაცული სინამდვილეში ასე. იმ ადგილიდან ავარძეთი ასე სოფელი. ის ქვიანი ადგილია ძალიან, ის ქვა და მიწიანი სისხლიანი გუბიანი მიწა ამოიღეს, გააქვრეს სამხილები, რომ გასაზიზღრებული იყოს საქმე და მე ედავებოდი, რომ ნავარდეჩი კი არა იქ უნდა კაცში წაიყვანეთო და იქ მოყალიტო. თავიდან მიდიოდა უჭერ შელაპარაკების ნიადაგზე მომხდარი უბედური შემთხვევა, აუცილებელი მოგერიებით. მაგრამ მე გარდაცვლის მეუღლე ჩამწერათ მუშაობდა სასამართლოში და ჩავიდა იმასთვის, იყო ქუთაისი მშობლიური სახლის ვიდე და აძიებს ბოროტად შური და გამერი ამან გადააკვალიფიცირებია ძალიან ძიმე საქმე. თუ მე მოუკვდები დედა, აიცოდე არ წამასვენო სახლში, მიმიყვანე გენერალურ პროკურატურას. მე მაგას წერილის მივწერე გენერალურ პროკურორს და მიუმართერო. თუ ჩემი შვილი ამას გააკეთებს, ვიცოდე მე ამას შეუსულე, მოიყვანაკ და მეც მოვიკლავ თავს. და თქვენ იქნებით ამაში დამნაშავე. სასამართლოს შენობაში კორიდორში წემეს. იმ დღეს იყო მერაბიშვილი სასამართლო პროცესი და კამერები იქნებოდა გაასმაგებულად ჩართული. მოითხოვე კიდევაც, მაგრამ თვითონ მაგერ ჩაიწერა, როგორ ჩვევიათ მაგათაღლა. ხო და იმ კორიდორში ისე წემეს, რომ არ მიიღო ციხის უფროსი.
3: რატო წემეს?
2: არ ჩადენილი ბრალი, რომ ეღიარებიათ. ხუთში დილით ჩვენ ვიყავით ჩასულები, მოგვატყვეს, რომ პატიმერება არის სურვეს გამოსულო სინამდვილეში, რაც გამოიდოდნენ სამტყოფოში იყვნენ მოთავსებულები. სამი ბადრაგი დაიჭირეს, ექვსი უნდა დაეჭერათ სინამდვილეში, სამი დაიჭირეს, სამივე გამოუშვეს 1000 ლარიანი გირაოთი.
0: ხო, ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა არჩეულ თანამდებობაზე მყოფ ლიდერს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. თინა ბოკუჩავაროვა ივლისიდან თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. პარტიას ჯერ არც ახალი არჩევნები ჩაუნიშნავს და არც ყრილობა. არადა ახალ თავმჯდომარესთან ერთად ამ ყრილობაზე ახალი პოლიტიკური საბჭო და სამდივნოც უნდა აერჩიონ. გარკვეულ რომ შესაძლოა ბოკუჩავას ადგილზე დიდი კონკურენცია არც იყოს და არჩევნების საჭიროება დღის წესრიგში საერთოდ არ დადგეს. იქამდე ვიდრე არ იქნება ახალი ყრილობა, ყველა არჩეული თანამდებობის პირი მოვალეობა შეასრულებს. მათ შორის თინა ბოკუჩავაც, რომლის ორწლიანი მართველობა დღეს კრიტიკის საგანია. ცვლილებების ერთ-ერთი მხარდამჭერია ანი წითლიძე. ის არ გამორიცხავს თავმჯდომარის პოსტისთვის თავადაც იბრძოლს. არსებობს ვერსია, რომ პარტიაში მართვისადევეებს არა ახალი თავმჯდომარე, არამედ ახლად ფორმირებული დამოუკიდებელი სტრუქტურა გადაიბარებს. მიხელ სააკაშვილის მიერ დასახელებული კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმებზე ორიენტირებულ სტრუქტურას თავად სააკაშვილი უხელმძღვანელებს და რეალური ცვლილებების მომტანიც სწორედ ეს იქნება. მოვისმინოთ ანი წითლიძის და ნანუკა ჟორჟოლიანის ხმა.
4: კონკურენცია არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ
3: ბევრმა ადამიანმა არ გამოთქვა სურვილი თავჯდომარეობაზე და კონკურენტული გარემო არ შეიქმნა, მაშინ როგორც წესი დარიგია, ყრილობის დელეგატები ირჩევენ ხოლმე როგორც წესი თავჯდომარეს და ამ შემთხვევაშიც არ გამოურიცხავ, რომ ეს სცენარიც განვითარდება.
4: წლის განმავლობაში არსებულმა მენეჯმენტმა ეს გამოწვევები ვერ შეძლო და ვერ გადალახა. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ახლა იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე აიღებს ამ რეფორმის ჩატარების ვალდებულებას. ეს კომუნიკაცია ნანუკესთან ქონდა, მათ შორის ის თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს თვითონ როგორ წარმოუდგენია ასევე და მეტარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე შეჯერება შეიძლება. ამიტომაც ეს ჩემი კანდიდატობაც მათ შორის კი ბატონო იქნება დამოკიდებული ამაზე.
5: აქ საუბარია თავად მიხეილ სააკაშვილი რა სტატუსით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორია, რომ მან გააკეთოს ამ ახალი ინიციატივის წარდგენა, ამიტომ დავალოდები მის წარდგენას და შემდეგ უფრო ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი. ჩემი აზრით, ასევე ეს იდეა, ეს სიახლე გაცილებით უფრო მეტად ეფექტური იქნება, საქმეზე ორიენტირებული და მეტად უფრო რეფორმებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ არ იქნება მხოლოდ ერთ და ორ ადამიანზე დამოკიდებული, იქნება ჯგუფზე დამოკიდებული.

0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კუბაში ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად შეწყდა. ქვეყნის სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიამ სოციალურ ქსელ X-ზე დაადასტურა, რომ ელექტროენერგიის გარეშე თითქმის 10 მილიონი ადამიანია დარჩენილი. უწყების განცხადებით მასშტაბური გათიშვის მიზეზების დასადგენად გამოძიება უკვე დაწყებულია, ხოლო პარალელურად კუბის ენერგეტიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ენერგომომარაგების აღსადგენად სპეციალური სამუშაოები უკვე გააქტიურდა. ცნობისთვის, კუბაში საწვავის კრიტიკული დეფიციტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაემუქრა ტარიფების აწესებით ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც კუნძულს ნავთობს მიყრით და ან მიაწვდიდა. ვაშინგტონის ამ ნაბიჯმა კიდევ უფრო გააღრმავა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, რამაც ადგილობრივი ელექტროქსელის რღვევა გამოიწვია. რუსეთთან ომის შედეგ საერთაშორისო ბრძოლა გადაწყვეტს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ინტერვიუში განაცხადა. მის თქმით, ომში გამარჯვებას ის მოიპოვებს, ვინც უფრო ჭკვიანია. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ თუ პარტნიორები უკრაინას ფინანსურად არ მიატოვებენ, ჯარისკაცები ფრონტის ხაზის შენარჩუნებას გააგრძელებენ და რუსულ ჯარს ყოველი კილომეტრი 10,000-ობით და ზოგჯერ 100,000 ადამიანის სიცოცხლის ფასად დაუჯდება. მაშინ გადამწყვეტი ბრძოლა ჰაერში შედგება. ზელენსკიმ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უკრაინის შესაძლებლობა რომ შორმანძილზე მოქმედი დრონები აწარმოოს და გამოიყენოს, ომის მიმდინარეობა შეცვალა. და ბოლოს, ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა, წერს მედია არქიტექტორ ბენტრან ლემუანზე დაყრდნობით. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამო წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა -10-დან +40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განმარტა ლემუანმა. ეიფელის კოშკის კონსტრუქციაში გამოყენებულია უდლინგური რკინა, რომელიც სითბოს ზემოქმედებით ფართოვდება, ხოლო ტემპერატურის კლებისას ისევ იკუმშება. ლემუანმა აღნიშნა, რომ ეს მოვლენა ადამიანის თვალისთვის შეუმჩნეველი რჩება. მან ასევე განმარტა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ძლიერ სიცხეს შესაძლოა კოშკზე გავლენა ჰქონდა. ლითონის სვეთას 800-დან 1000 წლამდე სჭირდება. წლების განმავლობაში დეტალების შეცვლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელი გახდება, განმარტა ლემუანმა. ანომალიურმა სიცხემ საფრანგეთი, ისევე როგორც ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანა, რამდენიმე დღის წინ მოიცვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: დავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: And so it is just

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან წნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ქსარი ქრონიციზებს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცამი არ მას ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსის მარიბს მოსჭანს თვარი და მეტეხი.

ვაგზალზე სიკრის გზა არ არის მაგის ფერქსის გზა ვაგზალზე საფარიან გოცან ცითავე ვრანს როს და ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩქინდო მეცალ ახლოს ძიუნწელები რომ მეფევარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დასრება საუკუნეს განსან შევიქრარი ჯერას როს არ ყოფილა მარე ასე ფლეს

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რუსულენოვანი მოსახლეობის რეკორდული რაოდენობა ქვეყანაში, როგორ შეიცვალა დემოგრაფიული სურათი. ანაკლის სპორტს ინვესტორი არ ყავს, ქართული ოცნება ახალ მოდელს ანონსებს. სი ძიმპინი ამერიკას სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს ეწვევა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოლიგარქი ივანიშვილი ემსახურება ომის დამნაშავე პუტინის ინტერესებს. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს სასამართლო დამოუკიდებლობის სწრაფ კოლაფსს, სამოქალაქო საზოგადოებაზე მზარდ ზეწოლსა და სახელმწიფო ძალაუფლების ალოდობრივ ბოროტად გამოყენებას განიცდის. კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ ავტორიტარული ტენდენციები ემთხვევა სულ უფრო გაუმჭვირვალე საარჩევნო გარემოს, რომელიც ხასიათდება ოპოზიციურ ხმებზე ზეწოლით და კანონებით, რომლებიც ხუდავს სამოქალაქო სივრცეს, რაც სერიოზულ ეჭვს აჩენს მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობაზე. რუსეთი საქართველოში ანაკლის სპორტის აშენებას მხოლოდ საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაუშვებდა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა განაცხადა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქვევიშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, რუსეთი ანაკლის სპორტის მშენებლობით დაინტერესებული არ არის, ხოლო ნატოსთვის შავ ზღვაში ანაკლის სპორტი შესაძლოა სამომავლოდ როგორც ერთ-ერთი პლაცდარმი განხილულიყო. გია ხუხაშვილმა აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხედავს რუსეთის სუსტდება და ანაკლის სპორტს იტოვებს, როგორც ერთ-ერთ ეკონომიკურ ინსტრუმენტს, რათა გადათამაშების რესურსი ჰქონდეს. ცნობილი გახდა, რომ ანაკლის სპორტ სახელმწიფო აშენებს, ნავსადგური ლენდლორდის მოდელით აშენდება. მოვისმინოთ ხუხაშვილის ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: მე ვფიქრობ, თვითონაც არა აქვს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილი პროექტის განვითარება. გასაგებია, რომ ეს პროექტი არის რაღაც სავაჭრო ელემენტი, ხო, და ჩვენი ხელისუფლება ძირითადად ამ ვაჭრობით არის დაკავებული, რომ მუდმივად ხელისუფლებაში დარჩეს და ყველამ თვალები დაუხუჭოს, ხო, გარე სამყაროში, აი ამ განუკითხაობაზე, რაც ქვეყანაში გვაქვს. და ხელისუფალი თვლის, რომ ანაკლის სპორტი არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი აი ამ ვაჭრობისთვის, ხო? რაც შეეხება თვითონ თემას, ახლა მოტივებს რო თავი გავანებოთ, იგივე პრედისტორიასაც თავი რო გავანებოთ, ეგ ჩვენამდე გვესმოდეს, რომ ანაკლის სპორტი როგორც დაგეგმილი იყო დღეს რო გაშვებული იყოს, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ზანგეზურის პროექტიც ესეთ მასშტაბებს არ შეიძლება. გამდინარე და რაღაც ჰუმანიტარული დერეფნის სახე მიეცემოდა უფრო ვიდრე რაღაც ეკონომიკური გეოპოლიტიკური კვანძის, ხო, რაც ეხლა უკვე რეალობა გახდა. და რეალობა გახდა იმიტომ, რომ ანაკლის სპორტის საბოტირება მოხდა თავის დროზე. და ანაკლის სპორტი რო დღეს არსებობდეს, ეს ჩვენ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას გრძელვადიას, ხო, ძალიან გააძლიერებდა და ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული ამ წლების განმავლობაში, სხვა ყველა დანაშაულთან ერთად, ხო? რაც შეეხება პროექტის განვითარებას, პროექტი გავითარდება იმის და მიხედვით, თუ რას მიიღებს ამის არასოდ ხელისუფალი. ეხა მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ეხლა ჩვენთან რო იყოს არ ისეთი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლება, რომელსაც ვენდობით, ხო?
0: საქართველოში ჩამოსახლებული რუსეთის მოქალაქეები ქმნიან საკუთარ ბიზნესს, ხსნიან რუსულ კომპანიებს და ეპატიჟებიან სხვებს საქართველოში, რომ საცხოვრებლად გადმოვიდნენ. საქართველოში რუსულენოვანი მოსახლეობის რიცხვი 18%-ით გაიზარდა და 55,000 აღწევს. 54,460-ია იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელიც საქართველოში მშობლიურ ენად რუსულს მიიჩნევს, თუმცა მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში საცხოვრებლად გადმოსული უფრო მეტი რუსეთის მოქალაქეა. რა არის ეს? საფრთხე თუ სწორი გზა ეკონომიკის სტიმულირების? ეს არის საგანგაშო და სავალალო მონაცემები. ასე აფასებენ ქართული ცნების ოპონენტები საქსატის გამოქვეყნებულ მონაცემებს და ამბობენ, რომ მაშინ, როცა ქვეყანას საქართველოს მოქალაქეები უკიდურესი გაჭირვების გამო ტოვებენ და ემიგრაციაში მიდიან, მათ ნაცვლად ქვეყანა რუსებით ივსება. მოვისმინოთ მკვლევრების ხმები.
3: შემოსულები არიან სრულად უკონტროლოდ, ფაქტობრივად ოჯახებით არიან ჩამოსულები და ეს არ არის დროებითი მიგრაცია, ეს არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი მიგრაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანებმა გასცნეს შეფესეები, დაიწყეს საქმიანობა, არავინ არ იზახის, რომ ვინმე საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს, ან ბიზნესი არ უნდა აწარმოოს, ბიზნესიც უნდა აწარმოოს, საქართველოშიც უნდა ჩამოვიდეს, ტურისტიც უნდა შემოვიდეს, ბევრი ფულიც უნდა დახარჯოს, მაგრამ, როდესაც საქსტატი ის მონაცემები, რა მონაცემებს გამოხედავს, საქსტაც უყურებ, რომ ეს ადამიანები არ არიან აქ ტურისტულად, მათი ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკაში არაფერს არ წილში არ შემოდის, ანუ მათ თავისი ეკონომიკა, ანუ მათი საბავშვო ბაღები, მათი სკოლები, ავტოცენტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე საქართველოს.
4: ძალიან საყურადღებო არის იმ საკითხების სიღრმეში ჩასვლა, რა ზეწოლა ხდება ამითი საქართველოს სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე, რა რისკები შეიძლება შექმნას საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, რადგან ვიცით, რომ რუსეთი არის მტრული სახელმწიფო, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 20% მიიტაცა და კიდევ უამრავი სხვადასხვა მხრივ ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. და კიდევ არ დაგვაუწყდეს, რომ სულ ახლა ხანს მიიღო რუსეთის დუმამ დაუმტკიცა უფლება ვლადიმერ პუტინს, რომ რუსეთის მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად უცხო ქვეყნების საქმეებში ჩაერიოს.
5: ბევრი რისკს მოიცავს. დაწყებული აი მარტივი რუსეთზე დამოკიდებული, რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების რისკები და ხო, გაგრძელებული სხვადასხვა რაღაცა კრიპტო თაღლითობითა და ფულის გადათრების რისკების შემცველი სქემები. ეკონომიკური დამოკიდებულების ნაწილში არის უდიდესი რისკის შემცველი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ქვეყანა ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ფერკეტებს იყენებს თავისი პოლიტიკ

გენერალური ანსამბლეის თარიღს. ბუმბერგი წერს, რომ ტრამპი, რომელიც გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე სიტყვით 22 სექტემბერს უნდა გამოვიდეს, ტრადიციულად რამდენიმე დღით დარჩება ნიუ-იორკში სხვა მსოფლიო ლიდერებთან შეხვედრების გასამართად. სი ძინპინმა გაეროს გენერალურ ანსამბლეაში პრეზიდენტის რანგში მონაწილეობა მხოლოდ ერთხელ 2012 წელს თანამდებობის დაკავების შემდეგ მიიღო. ტრამპი და სი ძინპინი ერთმანეთს ბოლოს მიმდინარე წლის მაისში პეკინში გამართული სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ. რუსეთის საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყრდნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის საფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. ფაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ორგვარდიან დოკუმენტში, რომელიც ბოლო კვირებში ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის რუსეთის საბანკო სექტორის მდგომარეობის შესაფასებლად მომზადდა, ნათქვამია, რომ რუსული ბანკები დასავლეთის მხრიდან დამატებით შეზღუდვების მიმართ განსაკუთრებით მოწყლადები არიან. დაზვერვის ანგარიში სახელწოდებით ჩანაწერი რუსეთში 2026 წელს საბანკო კრიზისის ალბათობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ბანკებს სუბსიდირებული სესხების გაცემა უწევთ თავდაცვითი სექტორის კომპანიებისთვის, ბინის მყიდველებისა და სხვა მსესხებლებისთვის. დოკუმენტის თანახმად სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საკრედიტო პროგრამების სესხების რესტრუქტურიზაცია და სამთავრობო დახმარება ბანკების რეალურ პრობლემებსა და სისუსტეებს მხოლოდ ფარავს. და ბოლოს, ქუთაისის ტორპედოს ბულგარელი ახალწოლი მატეოს დამატოვი თვლის, რომ ახალ გუნდთან ერთად წარმატების მიღწევა შეუძლია. 27 წლის მარცხენა მცველმა ქუთაისელებთან კონტრაქტი 2+1 სისტემით გააფორმა. ის ბულგარეთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო, 2022 წელს კი პირველად გამოიძახეს ეროვნულ ნაკრებში. ჩემი ტორპედოში გამოსვლის მთავარი მიზეზი კლუბის დიდი ისტორია, გუნდში არსებული შესანიშნავი ატმოსფერო, თანამედროვე ბაზა, სტადიონი და ყველაფერი ის არის, რაც ფეხბურთელის განვითარებას ხელს უწყობს. ვიცი, რომ ეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კლუბია, მინდა ტორპედოსთან ერთად ტიტულები მოვიგო და მოედანზე ჩემი თამაშით კლუბის ნდობა გავამართლო, ამბობს მატეოს დამატოვი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: ამინდი.
1: დავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.1.

მოცავს მენდილის სას გულიმ კერტქვეშ გაძლებს განა გაფრენამ სურს მეძახია ხარფუხი და აშ-აშ ხანა

0: მეტრო ვაჟა-ფშაველასთან მიწის მასა ჩამოიშალა, პრობლემები იყო თბილისის სხვა უბნებშიც. შალვა პაპუაშვილი ვიზიტით სერბეთში გაემგზავრა. ანკარაში ნატო სამიტი დღეს გაიხსნება.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უხმან ალექმა დედაქალაქში პრობლემები შექმნა. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით, ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარე ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე საცხოვრებელ სახლთან ახლოს მიწა ჩავარდა. ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში გვერდმა ჩემი ქალაქი მკლავს გამოაქვეყნა. თბილისის მერი შესაბამისი უწყებები ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. წყალდიდობა იყო გლდანში, დიდიღუმსა და აღმაშენებლის ხეივანზე. აზერბაიჯანის პროკურატურა მზადყოფნას გამოთქვამს თბილისში მოკლული 21 წლის ფატიმა კერიმოვას მკვლელობის გამოძიებაში ქართულ მხარეს დაეხმაროს. აზერბაიჯანულ საინფორმაციო სააგენტო აპა წერს, რომ ეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის პრესამსახურიდან მიიღეს. უწყების თანახმად, სამართალდამცველები ყველა აუცილებელ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას აქტიურად ატარებენ. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული 30 წლის კაცის მიმართ, რომელიც ფატიმა კერიმოვას ბიძაშვილია. იმის გათვალისწინებით, რომ დაზარალებული აზერბაიჯანის მოქალაქე აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ საქართველოს პროკურატურას ოფიციალურად მიმართა და გამოთქვა მზადყოფნა ასეთი საჭიროების შემთხვევაში გამოძება სრულად გაუწიოს სამართლებრივი და სხვა აუცილებელი დახმარება, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, წერია სტატიაში. აზერბაიჯანი გამხატავს მზადყოფნას უზრუნველყოს გამოძების სრული, ობიექტური და ყოვლისმომცველი წარმართვა, რათა დადგინდეს საქმის ყველა გარემოება და მომხდარს მეცეს სამართლებრივად შეფასება. 21 წლის ფატიმა კერიმოვას ხედარი პოლიცია 26 ივნის თბილისში ვარკეთილში საცხოვრებელი სახლის ერთ-ერთ ბინაში აღმოაჩინა. ქალის მკვლელობაში ბრალდებული თურქეთში დააგავეს. პროტესტი იყო გენერალურ პროკურატურასთან. გაგადა გოგასოფრომაძეების დედა საგამოძიებო უწყება საქმის შეკერვაში ედანიშაულებს. ყუბაბის ოჯახი ამტკიცებს, რომ ძმები 2013 წელს 12 აგვისტოს ჭიათურაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო დააკავეს. საქმის გამოძიების დროს მტკიცებულებები შეკერეს და ძმებს ბრალი განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლობისთვის არუდგინეს. ქრისტინა გაფრინდაშვილი ამტკიცებს, რომ მის შვილებს ტაქსის მძღოლთან სიტყვერი შელაპარაკება მოუვიდათ. ძმები თავს იცავდნენ, რა დროსაც შუახნისკაცი მოულოდნელად კლდი დან გადავადდა და თავის ავარაუდოდ ქვას დაარტყა. სასამართლო ძმებს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა დედის პროტესტის შემდეგ გოგა სოფრომაძემ ციხე 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა. ციხეში მყოფმა გაგა სოფრომაძემ პროტესტის ნიშნად 1 ივლისს მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ახლობლების მტკიცებით ძმები მტკიცებულებების არარსებობის ფონზე გაასამართლეს. დედის თქმით, ამ დრომდე თაროზეა შემოდებული ძმებზე ძალადობის საქმე. ქრისტინა გაფრინდაშვილი ერწმუნება, რომ 2014 წელს ააპელაციო სასამართლოში ძმები სასტიკად სცემეს, მათ კლინიკაში გადაყვანაც კი დასჭირდათ. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
2: ნაპირი იყო, მე გავეკანი ჩავარტყე ქუჩში, წიხლი და გადავარდა და დაეცა ქვაზე და არის გარდაცული სინამდვილეში. ასე იმ ადგილიდან ნავარძეთი ასე სოფელი, ის ქვიანი ადგილია ძალიან, ის ქვა და მიწიანი სისხლიანი გუბიანი მიწა ამოიღეს, გააქვრეს სამხილები, რომ გასაზიზღრებული იყო საქმე და მე ედავებოდნენ, რომ ნავარძეთში კი არა იქ უნდა კაცხში წაიყვანეთო და იქ მოკალიტო. თავიდან მიდიოდა უჭეთ შელაპარაკების ნიადაგზე მომხდარი უბედური შემთხვევა, აუცილებელი მოგერიები. მაგრამ მე გარდაცვლის მეუღლე ჩამწედათ მუშაობდა სასამართლოში და ჩავიდა იმასთვის, იყო ქუთაისი მშობლიური სახლის ვიდ და აზიებს ბოროტად შური და გამერი ამან გადააკვალიფიცირებია ძალიან ძიმე საქმე. თუ მე მოუკვდები დედა, აიცოდე არ წამასვენო სახლში, მიმიყვანე გენერალურ პროკურატურას. მე მაგას წერილის მივწერე გენერალურ პროკურორს და მიუმართერო. თუ ჩემი შვილი ამას გააკეთებს, ვიცოდე მე ამას შეუსულე, მოიყვანაკ და მეც მოვიკლავ თავს და თქვენ იქნებით ამაში დამნაშავე. სამართლოს შენობაში კოლიდორში წემეს. იმ დღეს იყო მერაბიშვილი სასამართლო პროცესი და კამერები იქნებოდა გაასმაგებულად ჩართული. მოითხოვე კიდევაც, მაგრამ თუმცა ვერ ჩაიწერა, როგორ ჩვევიათ მაგათ ახლა. ხო და იმ კოლიდორში ისე წემეს, რომ არ მიიღო ციხის უფროსი.
3: რატო წემეს?
2: არ ჩადენილი ბრალი, რომ ეღიარებიან. ხუთში დილით ჩვენ ვიყავით ჩასულები, მოგვაწყვეს, რომ პატიმერება არის სურვეს გამოსულო სინამდვილეში, რას გამოვიდოდნენ სამთყოფოში იყვნენ მოთავსებულები. სამი ბადრაგი დაიჭირეს, ექვსი უნდა დაეჭერა სინამდვილეში, სამი დაიჭირეს, სამივე გამოუშვეს 1000 ლარიანი გირაოთი.
0: თვალ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა არჩეულ თანამდებობაზე მყოფ ლიდერს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. თინა ბოკუჩავარვა ივლისიდან თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. პარტიას ჯერ არც ახალი არჩევნებით ჩაუნიშნავს და არც ყრილობა. არადა ახალ თავმჯდომარესთან ერთად ამ ყრილობაზე ახალი პოლიტიკური საბჭო და სამდივნოც უნდა ერჩიონ. გაირკვა, რომ შესაძლოა ბოკუჩავას ადგილზე დიდი კონკურენცია არც იყოს და არჩევნების საჭიროება დღის წესრიგში საერთოდ არ დადგეს. იქამდე, ვიდრე არ იქნება ახალი ყრილობა, ყველა არჩეული თანამდებობის პირი მოვალეობა შეასრულებს. მათ შორის თინა ბოკუჩავაც, რომლის ორწლიანი მმართველობა დღეს კრიტიკის საგანია. სრულებების ერთ-ერთი მხარდამჭერია ანი წითლიძე, ის არ გამორიცხავს თავმჯდომარის პოსტისთვის თავადაც იბრძოლს. არსებობს ვერსია, რომ პარტიაში მართვისა და ვებს არა ახალი თავმჯდომარე, არამედ ახლად ფორმირებული დამოუკიდებელი სტრუქტურა გადაიბარებს. მიხალ სააკაშვილის მერე დასახელებული კანდიდატი ნანუკა ჯორჯოლიანი ამბობს, რომ რეფორმებზე ორიენტირებულ სტრუქტურას თავად სააკაშვილი უხელმძღვანელებს და რეალური ცვლილებების მომტანიც სწორედ ეს იქნება. მოგვისმინოთ პეტრე ცისკარიშვილის, ანი წითლიძის და ასევე ნანუკა ჯორჯოლიანის ხმა.
3: კონკურენცია არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ ბევრმა ადამიანმა არ გამოთქვა სურვილი თავმჯდომარეობაზე და კონკურენტული გარემო არ შეიქმნა, მაშინ როგორც წესი და რიგია, ყრილობის დელეგატები ირჩევენ ხოლმე როგორც წესი თავმჯდომარეს და ამ შემთხვევაშიც არ გამოურიცხავ, რომ ეს სცენარიც განვითარდა.
4: წლის განმავლობაში არსებულმა მენეჯმენტმა ეს გამოწვევები ვერ შეძლოდა, ვერ გადალახა. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ახლა იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე აიღებს ამ რეფორმის ჩატარების ვალდებულებას. ეს კომუნიკაცია ნანუკასთან ქონდა, მათ შორის ის თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს თვითონ როგორ წარმოუდგენია ასევე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე შეჯერება შეიძლება. ამიტომაც ეს ჩემი კანდიდატობაც, მათ შორის კი ბატონო, იქნება დამოკიდებული ამაზე.
5: აქ საუბარია თავად მიხეილ სააკაშვილი რა სტატუსით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორია, რომ მან გააკეთოს ამ ახალი ინიციატივის წარდგენა, ამიტომ დავალოდები მის წარდგენას და შემდეგ უფრო ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი. ჩემი

0: წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ანკარა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტს მასპინძლობს თურქეთის დედაქალაქში. ელოდებიან 32 წევრი ქვეყნის ლიდერებს. თურქეთში ჩასვლას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდება. ცნობილია, რომ დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეხვდებიან. გავრცელებული ცნობით, სამიტის კლუბში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბაჰრეინიდან, კუვეიტიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატო საუდაცვის მინისტრები კი მოლაპარაკებებს გამართავენ ავსტრალიელ, იაპონელ, ახალზელანდიელ და სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ. ესენია: ინვესტიციების თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდა და ასევე უკრაინის მხარდაჭერის საკითხი. ცნობისთვის, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტზე საქართველო მიწვეული არ არის. ბელგიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში მასპინძელი ამერიკა 4-1 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. პირველი ტაიმი ევროპელებმა შარლ დე კატელარეს დუბლით მოიგეს, მას 1-1 გოლით მალიკ ტილმანმა უპასუხა 2-1. მეორე ნახევარში კი ამერიკის შეერთებული შტატების კარში გოლები ვანეკენმა და ლუკაკუმ გაიტანეს. შედეგად ბელგიის ეროვნული გუნდი მეოთხედ ფინალში ესპანეთის ნაკრებს ხვდება, რომელმაც პორტუგალიას მოუგო. თანაც ესპანელებს მიმდინარე მუნდიალზე გოლი ჯერ არ გაუშვიათ. ცნობილია, მეოთხედ ფინალში სული 6 გუნდის სახეობა, ესენია: მაროკო, საფრანგეთი, ინგლისი, ნორვეგია, ესპანეთი და ბელგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
5: FM 93.5.

FM 93 და 5. No, I can't take one more step towards you.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დატბორილი ქუჩები და პარალიზებული მოძრაობა უხმანალეკმა თბილისში პრობლემები შექმნა. ივანიშვილის პირადი მცველი სუსის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. ირანის სამხედრო ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებს უმცირე ორი რაკეტა ისროლეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოფინალეკის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარედ ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწის ჩამოშლასთან დაკავშირებით ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ მათ გამგეობაში განცხადება დაწერეს და შესაბამისი სამსახურები გააფრთხილეს, რომ კორპუსი ავარიულ მდგომარეობაში იყო, ხოლო გზაზების არები გაჩნდა, თუმცა გამგეობას რეაგირება არ ჰქონია. მოსახლეობა ამბობს, რომ თავდაპირველად სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე ცენტრ პოინტმა კორპუსის ნახევარი ააშენა, თუმცა შემდეგ აშენებული ნაწილი დაანგრიეს და საძირკველი ამ მდგომარეობაში დატოვეს. როგორც ირკვევა, ამ დროისთვის მშენებლობის ნებართვა შეპესე საბურთალოზეა გაცემული. გამგებელი ლევან ყიფიანი ამბობს, რომ როგორც კი მიწის მასე ჩამოიშალა, ყველა შესაბამისი სამსახური დაუყოვნებლივ ჩაერთო საქმეში. მოვისმინოთ მაცხოვრებლების პოზიცია.
2: ცნაური ხმები ძალიან.
3: რა თქმა უნდა, გამიხედე და აქ სულიყო ეს ხამის განათების ეს პოზები. ხო. თვითონ ჩემი თვალი დავინახე ეს ამხელა მოწი, როგორ მოწყდა და გამოციანად გადაერჩა იქე, ჩაიყოლა და შიშვლად დარჩა ისე. თავიდა რომ თითქოს რაღაც სამუშაოები გამაგრებული გააკეთეს იქე და საყრდენი მეტალის კონსტრუქციები, მაგრამ როდესაც გრუნტი შიშვლად არის ესე დარჩენილი და ეს ხშირი ნალექის, ჭარბი ნალექის ხარჯზე, დაიწყო ნელ-ნელა თანდათან ჩამოშლა. ეზოში გაჩნდა ბზარები ძალიან დიდი. თავმჯდომარემ მიმართა მერიას განცხადებით, აუხსნა სიტუაცია. ეს მაგრამ პასუხი იყო ესეთი: თქვენთვის აკრძალია ჯერო, თქვენ კი არა ხალხი ყავსო ავარიულ შენობებში. სანამ არ დავინგრევით ესეთი მანამდე ჩვენთვის ვერ მოიცილა. ერთი თვის ამბავია ალბათ სადღაცაც მიმართა თავმჯდომარე.
4: თავმჯდომარეს ვინ დაწერა განცხადება და მაგისტანა განცხადებები აქვს მილიონი არისო, სანამ კორპუსი არ წექცევა არ მოხდება.
5: 4 რაზე დაწერა განცხადება.
4: არა, 4 დღის წინ იყო მისული დაწერა, რომ კორპუსი ავარიულ მდგომარეობაში წაიქცევაო და ესეთი არისო ქვეყანა განცხადებებიო და როცა სერიოზული საშიშროებია მერე მოდითო, რომ წაიქცევაო. იყო გამაგრებული უკლინარი კინები იყო და ის ბეტონი ჩაცმული, ის ბეტონი გადავარდა და ეხლა არაფერი აღარ იჭერს, ეს აგი იქ 9.5 მეტრაც აღარ არის დარჩენილი, 20 სანტიმეტრია ეს გადაწეული რო არის. ეხა ესეც ჩავარდება დღეს რო გაწვდეს ესეც გადაყვება. ნუ ისეთი ამბავი ხო ხალხი ხო. მო ბავშვებით ჩამოსულები როგორია ხო?
5: წვიმაში ეზოში იყო.
4: ხო და მე რეგეუნება რო ისაო რა ქვია თან. დადი დაიძინეთო და ეხა როგორ უნდა გახდე შენაკჭა ადამიანს, როგორ უნდა უთხრა ეგეთ
5: რაღაცას?
4: ხო, დადი დაიძინეო, როგორ უნდა უთხრა ადამიანს? რა ვიცი, გამგებელიც იყო მგონი. განცხადებები არისო იქ ქვეყანა ეს თავმჯდომარე რო იყო მისული. ესო თქვენი რა არის? აკუმ ნახო რა სიტუაცია, აზრი არა.
0: ძლიერ მაწვიმამ თბილისში სატრანსპორტო კოლაფსი გამოიწვია. უხენალეკის შედეგად დედაქალაქის არაერთ ქუჩაზე გზები დაიტბო, რა მოძრაობა კი მნიშვნელოვნად შეფერხდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო დიდი ღომში ავჭალასა და ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. ადგილობრივების მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს სპლით დაფარული გზები და ავტომობილები, რომლებიც დატბორილ მონაკვეთებში გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ. წვიმისყალი მუნიციპალურ ტრანსპორტში ჩევიდა, მოძრაობა პარალიზებული იყო აღმაშენებლის ხეივანზე, სადაც წაქცეულმა ხემ საავტომობილო გზა ჩაკეტა. სოციალურ ქსელებში მოქალაქეების მიერ გადაღებული არაერთი ვიდეო ვრცელდება, რომელიც თბილისში გუშინ განვითარებულ მძიმე ვითარებას ასახავს. ამ ფონზე ოპოზიცია თბილისის მერიას ბიუჯეტის არარაციონალურ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ მაშინ როცა ქალაქში გზების რეაბილიტაციაზე მილიონები იხარჯება, სანიაღრო სისტემები ისევ მოუწესრიგებელია. სანიაღრო სისტემების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას კორუფციის მკვლევარი ბესო დონაძეც. მოვისმინოთ მათი ხმები.
6: უპირველეს ყოვლისა, ეს არის თბილისის ბიუჯეტის არარაციონალური, არამიზნობრივი და არაეფექტური ხარჯვა. თბილისის მოსახლეობა უნდა იცოდეს ისიც, რომ ყოველდღიურად 9 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება თბილისის გზების რეაბილიტაციაზე და მათ შორის ბუნებრივია სანიაღრე სისტემების მოწყობაზე. როგორც კახაკალაძე, ისე თბილისის მერია აწარმოებს ისეთ პოლიტიკას, რომ უკვე როცა გაფუჭდება ყველაფერი და ჩამოინგრევა მიწა, მხოლოდ ამის შემდეგ ატარებენ უსაფრთხოების ზომებს.
7: ინფრასტრუქტურა, რომელი ინფრასტრუქტურაც პასუხისმგებელი არის იმაზე, რომ სანიაღრე სისტემა, რომელმაც წყალი უნდა გაატაროს, მისი მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ მათ შორის უხინალეთის დროსაც გაატაროს წყალი. როგორ შეიძლება, რომ არასდროს და ვერასდროს ვერ უპასუხოს გამოწვევა სანიაღრე სისტემამ? და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს სისტემა როგორ მუშაობს. მისი ნორმალური მოვლა პატრონობის შემთხვევაში, მისი ხარისხენად გაკეთების შემთხვევაში, ესეთ უხნალეთს, როგორიც იყო გუშინ, როგორიც იყო რამდენიმე დღეების წინ, ამ ნალექის გატარება სანიაღრე სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს. რამდენიმე თვის წინ, მაგალითად, ავლაბრის მეტროში ჩავიდა წყალი, ხო? და ქართული ოცნება და კალაძი აბრალებს, რომ ეს რაი უხვი ნალექი არის. აი, უხვი ნალექის შემთხვევაში კალაძის სახლში წყალი რატო არ ჩადის? ანუ იმიტომ, რომ ხარისხიანად გააკეთა, ხო, მისი სახლი. ის სანიაღრე სისტემები, რომელიც დღეს თბილისში არსებობს, და არა მარტო თბილისში, საქართველოში თითქმის ყველგან, მაგრამ ესევე არის ბათუმი, სანიაღრე სისტემები ვერ მუშაობს.
8: ერთი და ორი შემთხვევა ცოტა არ გვახსოვს, როდესაც სრულ კატასტროფამდე მივიდა და სტიქიური უბედურებები გამოიწვია დაუდევრობამ და უპასუხისმგებლობამ. იმიტომ სტიქიური შემთხვევები ადამიანებს ცივილიზებულ სამყაროში ზიანს აყენებს ხოლმე ასეთ შემთხვევ წვიმის და ქარის დროს, სწორედ იმ დროს, როდესაც იქ ხდება დაბალი პასუხისმგებლობის ადამიანების ჯგუფის შეკრება. ხელისუფლებაში ბოლო წლებია, რაც აი ინტენსიური მშენებლობა როდესაც ხდება და თქვა რაღაც ახალი გზის საფარი როდესაც იქნება, როდესაც ასეთ სიტუაციამდე მიდიოდა, თუმცა ყოველი წვიმა ამის კატაკლიზმურ პირობებთან ასოცირდება უკვე ქალაქში, ხო? დიდი რაოდენობით ნალექი საფრთხის მომცველია რა და გვაფრთხილებენ კიდევაც, რომ მოსალოდნელია წვიმა და კომიკურ სურათს ქმნის.
0: გიორგი ბახვაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი ყობახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ყოფომა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან დაიკავა. ბახვაშვილი იქამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. ის ამ პოსტზე 10 ივნისს დაინიშნა და არასრული ერთი თვე იმუშავა. სულხან თამაზაშვილის მოადგილედ დანიშნამდე ბახვაშვილი 2026 წლის 23 მაისიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენ ინსპექციის დირექტორის პოზიციას იკავებდა. სუსის უფროსის მოადგილე 10 წლის განმავლობაში ქართული ესმების ამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვა იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამჟამად გეკა გელაძე ხელმძღვანელობს. ის უწყება შემდეგ დანიშნა.

ომანის ანაპიროსთან ჰორმოზის სრუტის მიმდებარე სამხრეთის მიმართულებით მიმავალ ტანკერს ჭურვი მოხტარის შემდეგაც გემზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკელი მაღალჩინოსნის განცხადებით ირანულმა რაკეტამ მეორე კომერციული გემიც დააზიანა. ორივე ხომალდმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიიღო, თუმცა შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შეგახსენებთ გასულ კვირას დოჰაში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჰორმოზის სრუტის საკითხზე გამართული არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი პროგრესის გარეშე დასრულდა. რუსეთსა ბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყრდნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. მაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ორგვერდიან დოკუმენტში, რომელიც ბოლო კვირებში ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის რუსეთის საბანკო სექტორის მდგომარეობის შესაფასებლად მომზადდა, ნათქვამია, რომ რუსული ბანკები დასავლეთის მხრიდან დამატებითი შეზღუდვების მიმართ განსაკუთრებით მოწყულადები არიან. დაზვერვის ანგარიში სახელწოდებით ჩანაწერი რუსეთში 2026 წელს საბანკო კრიზისის ალბათობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ბანკებს სუბსიდირებული სესხების გაცემა უწევთ თავდაცვითი სექტორის კომპანიებისთვის, ბინის მყიდველებისა და სხვა სესხებლებისთვის. დოკუმენტის თანახმად სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საკრედიტო პროგრამების სესხების რესტრუქტურიზაცია და სამთავრობო დახმარება ბანკების რეალურ პრობლემებსა და სისუსტეებს მხოლოდ ფარავს. ქუთაისის ტორპედოს ბულგარელი ახალწეული მატეო სტამატოვი თვლის, რომ ახალ გუნდთან ერთად წარმატების მიღწევა შეუძლია. 27 წლის მარცხენა მცველმა ქუთაისელებთან კონტრაქტი 2+1 სისტემით გააფორმა. ის ბულგარეთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო. 2021 წელს კი პირველად გამოიძახეს ეროვნულ ნაკრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0412 233 935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 80

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?
6: ხოლოდ Тбилиси.
7: Sound of violins long before it began.
6: FM 93.5.
8: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
6: salida. Radio, იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმე ბინარის პროცესზე მეყვანილი მოწმე პოლიციელი და რა თქმა მან სასამართლოში. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა ემინ ალიევს, რომელმაც ფატიმა კარიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში გაგუდა. დამასკოში ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს, არაფერი იცის. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ამ გადაადგილებაში გასაკვირი არაფერია და როტაცია ნორმალური პროცესია. გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კობახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან ბრძანების გამოცემის დღიდან დაიკავა. მოვისმინოთ შარმანაშვილის ხმა.
2: არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და არც არ დაცეკვი რატომნა ვიცოდი. ვისაც ხავს პირადი დაცვა, ეს პირადი დაცვა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, მე თქვენ მომწონხართ და იმდენ ხარ ჩვენ ვიდი დაცვა. ისინი არა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ანუ სპეცსამსახურელები. ეს კაცი არის სპეცსამსახურელი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი მწერიდან მეორეში გადაიყვანონ, ან ისე უკან დააბრუნონ, ან წინ წაწიონ, ან უკან ჩამოწიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა.
3: კაცი,
2: ახლა ვინც არის ეს სანდუარები და თავისი არამი თუ ის კანდიდატები? ძალიან ეხლა მისმინეს რა. გახდეს მერე რა, უკანონობა იქნება რა, მე? ეხლა ვინც არის სპეცსამსახურებში და იმაში სანდუარები და სასწრაფო თუ არ წააშველა ყოფილი თავის პირადი დაცვის წარმომადგენელი დაიღუპება?
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის პროცესზე ჩვენება ბრალდების მხარის მოწმემ კახაბერ ქაცანაშვილმა მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ხელი სურა ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას და გიორგი ვაშაძეს დაატო. მისი მტკიცებით მან უშუალოდ გაიგონა მოწოდებები პოლიტიკოსების მხრიდან საპროტესტო აქციაზე. პროცესის დასრულების შემდეგ მედიამ ბრალდების მხარის მოწმესთან გასაუბრება შეძლო, თუმცა ქაცანაშვილმა დახურულ სხდომაზე მიცემული ჩვენების დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ დახურულ სასამართლოს სხდომაზე ბრალდ დების მოწმემ დაადასტურა, რომ საპროტესტო აქციაზე პოეტ ზვედრატიანზე სამართალ დამცველებმა იძალადეს, თუმცა პოლიციელების ამოცნება არ შეუძლია, რადგან მათ ნიღბები ეკეთათ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მიმიკები დაინახეთ პოლიტიკოსების? რა დაინახეთ? ანუ მიმიკები დაინახეთ? და რას აკეთებდნენ? ძალადობისკენ მოუწოდებდნენ პოლიტიკოსები?
5: რასაც ვიცით.
4: და რა თქვით? გითხარით?
5: სასამართლოში ვთქვით, თქვენ რა გითხარით?
4: თუ გითხარით, რა ჩვენება მიეცით? დასამალია რამე? თუ სწორი ინფორმაცია მიაწოდეთ, მაშინ მით უმეტეს? თუ არ გაქვთ დასამალი? მარტო ვაშაძე, ელენე და ჯაფარიძე დაინახეთ ზურა? სხვა ვერამ ვერ შეამჩნიათ?
5: სადაც საჭირო იყო თქვით, გითხარით.
4: იცით რომ სრულ ჩვენების გამო შესაძლოა წრების შემდეგ პასუხისგებაში მიეცეთ? როგორც ვიცი, დღეს ხდომათა დარბაზში თქვენ დაადასტურეთ, რომ პოლიციელები ძალადობდნენ ზვიად რატიანზე.
5: სასამართლო.
4: ხო დაადასტურეთ ეს? ხო დაადასტურეთ? ანუ აღიარებთ, რომ ძალადობდნენ პოლიციელები ზვიად რატიანზე? ვერ გამორიცხეთ, რომ შესაძლოა თქვენ ცხოფილიყავით?
0: საქართველოს პროკურატურამ აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე ფატიმა კარიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში მოკლა, ბრალდება წარუდგინა. მთავარი საგამოძიებო ორგანო ამბობს, რომ კაცმა 21 წლის ქალი გაგუდა, უწყება ბრალდებულის აკავებას მოითხოვს და მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. აზერბაიჯანის 21 წლის მოქალაქე ფატიმა კერიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში გარდაცვლილი 26 ივნისს იპოვეს. კერიმოვას სამკლაობაში ხელს ბიძაშვილს ადებს, გავრცელდა ცნობა, რომ 30 წლამდე კაცი თურქეთში დააკავეს. გუშინ კი აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოხატა მზაობა კერიმოვას მკვლელობის გამოძიებაში დაეხმაროს ქართულ მხარეს. სამხრეულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებმა მარიჯანის ქუჩაზე მიწის ჩამოშლის შემდეგ მუშაობა დაასრულეს. როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან, ექსპერტებმა მათ სეპირსი ტყვერად განუცხადეს, რომ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაცია არ მოხდება, რადგან აღნიშნულ კორპუსებში ცხოვრება მათი თქმით უსაფრთხოა. ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა, 4 კორპუსი ესაზღვრება. ალექსანდრე ქავთარაძე ამბობს, რომ გამგებას არერთხელ მიმართეს, თუმცა პასუხად არასწორი რეაგირება მიიღეს. მისი თქმით, პირველად რომ ზარები გაჩნდა, შესაბამისმა სამსახურებმა ის ზევიდან ასფალტით გადაფარეს. ცნობისთვის, უხინალექის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარედ ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწა ჩამოიშალა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: დამასკოში სირიის ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 4 პოლიციელი. სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა საველე ოპერაციების დროს ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. კომპეტენტურებმა დანაყოფებმა დემონტაჟი დაიწყეს, რა დროსაც აფეთქება მოხდა. უსაფრთხოების ძალებმა აფეთქების ადგილის გარშემო უსაფრთხოების კორდონი შექმნეს. სპეციალიზებულმა დანაყოფებმა კი ტერიტორიის დათვალიერება და დაცვა დაიწყეს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ორი მოწყობილობა პრიმიტიული მეთოდით იყო დამზადებული. პირველი გზის პირას გაჩერებულ მანქანაში იყო განთავსებული, ხოლო მეორე ნაგვის კონტეინერში. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ თავდასხმის გარემოებების დასადგენად და მონაწილე პირების იდენტიფიცირებისთვის გამოძიება გრძელდება. უწყებაში ადასტურებენ, რომ აფეთქების ადგილი საფრანგეთის პრეზიდენტის რეზიდენციისთვის გამოყოფილი უსაფრთხოების პერიმეტრის გარეთ მდებარეობს და არ წარმოადგენდა პირდაპირ საფრთხეს რეზიდენციისთვის ან ოფიციალური ვიზიტის პროგრამისთვის, რომელიც დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არამოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. მისი თქმით, მთელი დღის განმავლობაში მოკავშირეები და ინდუსტრიების წარმომადგენლები წარმოადგენენ ახალ მსხვილ პროექტებს და ხელს მოაწერენ მილიარდობით დოლარის ღირებულების კონტრაქტებს. კიევისთვის ნატოს ახალი ტიპის იარაღის გადაცემა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას ხელს ვერ შეუშლის, ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ციტატა: უკრაინა მუდმივად ითხოვს ახალი ტიპის იარაღს, როგორც თავდაცვით, ისე შეტევით. ეს ხელს არ უშლის სპეციალური სამხედრო ოპერაციების გაგრძელებას, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას. კიევის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობიანი გზით მოგვარების სურვილის არარსებობის პირობებში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ჩვენი მიზნების სრულ მიღწევამდე გრძელდება, აღნიშნა პესკოვმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატო სამიტზე დასასწრებად ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატო სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორმხრივ

კვადრაში უნდა გადაწყვიტონ მსოფლიო თასზე, რომელი ადგილისთვის გააგრძელებენ ბრძოლას გამარჯვებულები. მე-12 დამარცხებულები კი მე-13-16 ადგილებისთვის ნახევარფინალში ითამაშებენ. მატჩები ქუთაისში აია არენაზე 12-13 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: Radio Tbilisi. Sheni musikis davqa.
1: FM 93.5.
2: Radio იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: დავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

33.5. თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა ჯუანშერ ბურჭულაძის ოჯახს ეკუთვნის. 10 წლის ბავშვს ფეხის ამპუტაცია დაშორდა ოჯახი, ექიმების ასჯას ითხოვს. ვოლდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტზე დასასწრებად ანკარაში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის გიორგი ბახუაშვილის სოსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს ოპოზიციაში ივანიშვილის მიერ ძალოვან უწყებებზე კონტროლის კიდევ უფრო გამკაცრება დაფასებად. მათი შეფასებით ივანიშვილი უსაფრთხოების სისტემაში მისთვის პირადად სანდო ადამიანებს აძლიერებს, რათა ძალოვან სტრუქტურებთან პირდაპირი კავშირი შეინარჩუნოს და პოლიტიკური ცვლილებების შემთხვევაში გავლენა არ დაკარგოს. ბახუაშვილის სწრაფ კარიერულ წინსვლას ივანიშვილთან მის ახლო კავშირებს უკავშირებს თავისუფლების მოედნის დამფუძნებელი გიორგი შაიშმელაშვილი. მისი თქმით, სუში ბახუაშვილი შულის გადაყენა ძალოვანი სისტემის კონტროლის გამყარებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კოლბახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ივანიშვილის ყოფილმა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან ბრძანების გამოცემის დღიდან დაიკავა. მოვისმინოთ თეონა აკუბარდიას და შაიშმელაშვილის ხმა.
2: ივანიშვილს ყოველთვის რაც არ უნდა თავისი პრემიერები ყოლოდა და ასეთი ბევრი ყავდა და არცერთ სამწელზე მეტი არ ყოფილა. ყოველთვის საკუთარი ნდობით აღჭურვილი პირები ყავდა ძალოვან უწყებებში. მისი დაცვის და პირადი უსაფრთხოების ყოფილი წევრები შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მისი რეჟიმის უსაფრთხოებისთვის თუნდაც მისი დანიშნული პრემიერების ნდობა არ არის, ამას ამიტომ პირდაპირ საკომუნიკაციო არ ხიჭირდება მათთან და მეორე ცვლილებების შემთხვევაში ეს ადამიანები დაიკავებენ უკავშირდების უფროსების თანამდებობას, რაც არაერთხელ გვაქვს მათ შორის გომელაურის მაგალითზე ნანახი. ამიტომ თუ მოხდება ცვლილება კოპახიძის და მათ შორის დინარაძის, რომელიც უკვე მოხდა სუსის უფროსებიდან კოორდინატორობამდე დაქვეითებით, შესაძლებელია ეს იყოს მორიგი სულა საჭადრაკო დაფაზე ბიზნესში.
3: ბატონი ბახუაშვილის ეს თავბრუდამხვევი კარიერულის და დაკავშირებულია იმასთან, რომ ის არის ივანიშვილთან დაახლოებული პირი, მისი დაცვის ყოფილი წევრი, მის ოჯახთან დაახლოებული ადამიანი. თავისთავად ის ფაქტი, რატომ ჭირდება ივანიშვილს ასეთი ადამიანები ხელისუფლებაში, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერვე შერჩეული მთელი მინისტრთა კაბინეტი, აქ უნდა გვესმოდეს ორი რამ. პირველი ის, რომ ივანიშვილს აქვს აბსოლუტური პარანოია, ანუ ის გარესამყაროს და მის უშუალო გარემოცვას არენდობა. სწორედ ბახუაშვილია ის ადამიანი, რომელმაც ივანიშვილი უნდა დააზღვიოს და გადააზღვიოს იმ ტიპის რისკებისგან, რომელიც დაკავშირებული იყო მის გამოცდილებასთან და რომელიც უკავშირდებოდა ამ შემთხვევაში ბილუაშვილს და ღარიბაშვილს. როგორც ჩანს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ თვალსაზრისთან მთელი სახელმწიფო აპარატის კონტროლისთვის უფრო მოსახერხებელ უწყებად ჩაითვალა, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუმცა მე მომავალში ამასობაში არ გამორიცხავ, რომ ან ფორმალურადაც მიიღოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სტატუსი იმ ფონზე, როდესაც მაგას განსთან, რომ გეკა გელაძე მაინც არ არის ივანიშვილის წრე, ის არის როგორც ჩანს დინარაძისა და კობახიძის წრე.
0: ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს, არაფერი იცის. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ამ გადაადგილებაში გასაკვირი არაფერია და როტაცია ნორმალური პროცესია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და არც არი გაცეკვი, რატომ ვიცოდი. ვისაც ხავს პირადი დაცვა, ეს პირადი დაცვა ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, მე თქვენ მომწონხარ და იმდენ ხარ ჩვენ ვიდი დაცვა. ისინი არიან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ანუ სპეცსამსახურელები. ეს კაცი არის სპეცსამსახურელი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი მწერი და მეორეში გადაიყვანონ, ან ისე უკან დააბრუნონ, ან წინ წაწვიონ, ან უკან ჩამოწვიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა. დაიცი, ახლა ვინც არის ის სანდუარ არის და თავისი არ არის თუ ის კანდიდატი. ძალიან ეხლა მის მინეთ რა. გახდეს ვერ რა, უკანონობა იქნება რა, მე? ეხლა ვინც არის სპეცსამსახურებში და იმაში სანდო არ არის და სასწრაფო თუ არ წააშველა ყოფილი თავის პირადი დაცვის წარმომადგენელი დაიღუპება?
0: მარიჯანის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ოჯახს ეკუთვნის. მედიამ გაარკვია, რომ აღნიშნულ ადგილას თავდაპირველად კორპუს ცენტრპოინტი აშენებდა, ხოლო შეჩერებული მშენებლობის განსაახლებლად მიწა შეპესის საბურთალოს გადაეცა, რომლის 50%-იანი წლის მფლობელებს შორის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ცოლის მან ვასილ მხეიძეა, დანარჩენი წილი კი ანა გოგიშვილს ეკუთვნის. დოკუმენტებში ჩანს, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის მან სამშენებლო ბიზნესი 24 წლის 18 დეკემბერს მილიონ $600,000 იყიდა. აღსანიშნავია, რომ ცენტრპოინტის გაჩერებული მშენებლობა ახალ კომპანიას თბილისის მერიის შუამავლობით გადაეცა. ანა გოგიშვილი განმარტავს, რომ ვინაიდან ვასილ მხეიძე სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი უკვე გამოუტანეს, 50%-იანი წილის დაბრუნებას გეგმავს. ცენტრპოინტის კომერციული დირექტორი პაატა სვანიძე მედიას უდესტურებს, რომ ცენტრპოინტის შემდეგ ყველაფერი კომპანიას, რომელსაც ანა გოგიშვილი ფლობს, 2020 წელს მერიის ჩართულობით გადაეცა. მისი თქმით, 2020 წელს ყველა წელიწადის მფლობელი იყო ანა გოგიშვილი, თუმცა 2023 წელს შემოდის ახალი პარტნიორი ვასილ მხეიძის კომპანია. მოვისმინოთ გოგიშვილის ინტერვიუ.
5: ქალბატონო ანა, იცით რა მაინტერესებს? თქვენი კომპანიის პარტნიორი ვინ იყო?
6: 100% ჩემი იყო ეს კომპანია და RR Group-ია 50%.
5: ეს არის ვასილ მხეიძის?
6: Yes.
5: რამდენი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდით თქვენ და ბატონი ვასილი?
6: როცა შემოვიდნენ წელსში მაშინ.
5: როდის შემოვიდნენ?
6: წელწად ნახევარი თუ რავი, 2 წელი გავიდა.
5: პარტნიორთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, ქალბატონო ანა, ვასილ მხეიძე, იცით თქვენ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე არის დაკავებული და მის მონაცვლეობას ვინ ასრულებს ახლა? ადგილმონაცვლე ვინ არის?
6: ადგილ მონაცვლე და ზოგადად არაფერი არ ვიცი, ხელუხლებელია ეს წელი და დაბრუნდება უკან.
5: ბატონ ვასილთან დაკავშირებით საუბრობ?
6: ხო რა, მაგის იქნება, ხო არ არის, რანდერძით კი არ დაუტოვეს.
5: დიახ.
6: ჩვეულებრივი ვასილი იყო ჩვეულებრივი მშენებელი ბიჭი.
5: ხო.
6: რომელიც არაფერი მაგ კომპანიას არ წყადაღაადებს და არაფერი არ ადებს ჩვეულებრივად მიმდინარეობდა და ეხა ჩანაცვლდება იმით, რომ დავიბრუნებ უკან მაგ წელს.
5: მისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, გეცადინებათ. ეს მხეიძე მისი ოჯახის წევრია ფაქტიურად. იცოდით ამასთან დაკავშირებით
6: თქვენ? ტელევიზორიდან ვიცოდი, მაგრამ აბსოლუტურად ვინ ვისი ნათესავია.
0: კლინიკა გორმედის სკანდალში ეხება 10 წლის ბავშვის ოჯახი ექიმების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ითხოვს კლინიკასთან შეკრებლების მონაყოლის თანახმად, მედიკოსების დაუდევრობის გამო სკოლის მოსავლის ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. მათი მკითხებით, გორმედში დაშავებულის მდგომარეობა სათანადოდ ვერ შეაფასეს, რის გამოც თრომბი განვითარდა. ოჯახმა დღეს გორის პოლიციაში საჩივარი შეიტანა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიზე დასასწრება ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს და ასევე საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ვახშამს დაესწრება. მოსალოდნელია, რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ზელენსკი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება. ცნობის ვის ტრამპ მაგუშინ თეთრ სახლში განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების საკითხს ანკარაში ნატოს მიწე განიხილავს. ირანის სამხედრო ძალებმა გასულ ღამეს ჰორმუზის სრუტეში

ერებულ დროში მატჩის ბოლო გოლი გაიტანა. ამ შედეგით ლუკაკუ მსოფლიო პირველობების ისტორიაში პირველ მოთამაშედ იქცა, რომელმაც სათადარიგო თასკამი და მოედანზე შეისვლის შემდეგ 4 სხვადასხვა შეხვედრაში შეძლო თავის გამოჩენა. მემდინარე ჩემპიონატზე მან 3 გოლი სათადარიგო თასკამიდან შეისვლის შემდეგ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ პირველად მსგავსი რამ მან 2014 წლის მუნდიალის მერვედფინალში ზუსტად ამერიკის ნაკრების წინააღმდეგ მოახერხა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი.
0: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: Радио Тбилиси. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით Радио Тбилиси თქვენთვის. Радио იწება ჩვენით. FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმე ბინარის პროცესზე მეყვანილი მოწმე პოლიციელი და რა თქვა მან სასამართლოში. პროკურატურა მრალი წარუდგინა ემინ ალიევს, რომელმაც ფატიმა კარიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში გაკუდა. დამასკოში ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს, არაფერი იცის. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ამ გადაადგილებაში გასაკვირი არაფერია და როტაცია ნორმალური პროცესია. გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლეს და სუსის უფროსის მოადგილედ დანიშნეს. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კობახიძემ გამოსა. ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა პირადმა მცველმა ახალი თანამდებობა 6 ივლისიდან ბრძანების გამოცემის დღიდან დაიკავა. მოვისმინოთ შარმანაშვილის ხმა.
2: არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და არც არ გაცეკვი, რატომ დავიცოდი. ვისაც ხავს პირადი დაცვა, ეს პირადი დაცვა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, მე თქვენ მომწონხართ და იმდენ ხართ ჩვენ ვიდი დაცვა. ისინი არიან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები და ამ სპეცსამსახურელები. ეს კაცი არის სპეცსამსახურელი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი წელიდან მეორეში გადაიყვანონ. ან ისე უკან დააბრუნონ, ან წინწაციონ, ან უკან ჩამოწიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა. კაცი, ახლა ვინც არის ის სანდუარები და თავისი არანი თუ ის კანდიდატები? ეს
3: ყველაზე სანდუარები.
2: ძალიან
3: შეიძლება.
2: ხო, მისმინეთ რა. გახდეს მერე რა. უკანონობა იქნება რა, მე? რო ახლა ვინც არის სპეცსამსახურებში და იმაში სანდუარები და სასწრაფო თუ არ წააშველა ყოფილი თავის პირად დაცვის წარმომადგენელი დაიღუპება?
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის პროცესზე ჩვენება ბრალდების მხარის მოწმემ კახაბერ ქაცანაშვილმა მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ხელი სურა ჯაფარიძე, სელინე ხოშტარიას და გიორგი ვაშაძეს დაატო. მისი მტკიცებით მან უშუალოდ გაიგონა მოწოდებები პოლიტიკოსების მხრიდან საპროტესტო აქციაზე. პროცესის დასრულების შემდეგ მედიამ ბრალდების მხარის მოწმესთან გასაუბრება შეძლო, თუმცა ქაცანაშვილმა დახურულ სხდომაზე მიცემული ჩვენების დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ დახურულ სასამართლოს სხდომაზე ბრალდების მოწმემ დაადასტურა, რომ საპროტესტო აქციაზე პოეტს ვედრატიანზე სამართალდამცველებმა იძალადეს, თუმცა პოლიციელების ამოცნება არ შეუძლია, რადგან მათ ნიღბები ეკეთათ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მიმიკები დაინახეთ პოლიტიკოსების? რა დაინახეთ? ანუ მიმიკები დაინახეთ? და რას აკეთებდნენ? ძალადობისკენ მოუწოდებდნენ პოლიტიკოსები?
5: რასაც?
4: და რა თქვით? გითხარით?
5: სასამართლოში ვთქვით და თქვენ რა გითხარით?
4: თუ გითხარით, რა ჩვენება მიეცით? დასამალია რა, მე თუ სწორი ინფორმაცია მიაწოდეთ, მაშინ მით უმეტეს? თუ არ გაქვთ დასამალი? მარტო ვაშაძე, ელენე და ჯაფარიძე დაინახეთ ზურა? სხვა ვერ შეამჩნიათ?
5: სადაც საჭირო იყო თქვი, თქვი.
4: იცით რომ სრულ ჩვენების გამო შესაძლოა წლების შემდეგ პასუხისგებაში მიეცეთ? როგორც ვიცი, დღეს ხდომათა დარბაში თქვენ დაადასტურეთ, რომ პოლიციელები ძალადობდნენ ზუიად რატიანზე.
5: სასამართლო.
4: ხო დაადასტურეთ ეს? ხო დაადასტურეთ? ანუ აღიარებთ, რომ ძალადობდნენ პოლიციელები ზუიად რატიანზე? ვერ გამორიცხეთ, რომ შესაძლოა თქვენ ყოფილიყავით?
0: საქართველოს პროკურატურამ აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე ფატიმა კარიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში მოკლა, ბრალდება წარუდგინა. მთავარი საგამოძიებო ორგანო ამბობს, რომ კაცმა 21 წლის ქალი გაგუდა. უწყება ბრალდებულის აკავებას მოითხოვს და მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. აზერბაიჯანის 21 წლის მოქალაქე ფატიმა კერიმოვა თბილისში ნაქირავე ბინაში გარდაცვლილი 26 ივნისს იპოვეს. კერიმოვას დამკვირვებლობაში ხელს ბიძაშვილს ადებს. გავრცელდა ცნობა, რომ 20 წლამდე კაცი თურქეთში დააკავეს. გუშინ კი აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოხატა მზაობა კერიმოვას მკვლელობის გამოძიებაში დაეხმაროს ქართულ მხარეს. სამხრეულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებმა მარიჯანის ქუჩაზე მიწის ჩამოშლის შემდეგ მუშაობა დაასრულეს. როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან, ექსპერტებმა მათ სეპირსი ტყვერად განუცხადეს, რომ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაცია არ მოხდება, რადგან აღნიშნულ კორპუსებში ცხოვრება მათი თქმით უსაფრთხოა. ტერიტორია, სადაც მიწა ჩამოიშალა, 4 კორპუსი ესაზღვრება. ალექსანდრე ქავთარაძე ამბობს, რომ გამგებას არერთხელ მიმართეს, თუმცა პასუხად არასწორი რეაგირება მიიღეს. მისი თქმით, პირველად რომ ზარები გაჩნდა, შესაბამისმა სამსახურებმა ის ზევიდან ასფალტით გადაფარეს. სოფისვის უხინალექის შედეგად ვაჟა-ფშაველას მეტროს მიმდებარე ერთ-ერთ სამშენებლო მოედანზე მიწა ჩამოიშალა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: დამასკოში სირიის ტურიზმის სამინისტროსთან ორი აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 4 პოლიციელი. ასერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა საველე ოპერაციების დროს 2 ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. კომპეტენტურებმა დანაყოფებმა დემონტაჟი დაიწყეს, რა დროსაც აფეთქება მოხდა. უსაფრთხოების ძალებმა აფეთქების ადგილის გარშემო უსაფრთხოების კორდონი შექმნეს. სპეციალიზებულმა დანაყოფებმა კი ტერიტორიის დათვალიერება და დაცვა დაიწყეს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მოწყობილობა პრიმიტიული მეთოდით იყო დამზადებული. პირველი გზისპირას გაჩერებულ მანქანაში იყო განთავსებული, ხოლო მეორე ნაგვის კონტეინერში. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ თავდასხმის გარემოებების დასადგენად და მონაწილე პირების იდენტიფიცირებისთვის გამოძიება გრძელდება. უწყებაში ადასტურებენ, რომ აფეთქების ადგილი საფრანგეთის პრეზიდენტის რეზიდენციისთვის გამოყოფილი უსაფრთხოების პერიმეტრის გარეთ მდებარეობს და არ წარმოადგენდა პირდაპირ საფრთხეს რეზიდენციისთვის ან ოფიციალური ვიზიტის პროგრამისთვის, რომელიც დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია 1 წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არამოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. მისი თქმით, მთელი დღის განმავლობაში მოკავშირეები და ინდუსტრიების წარმომადგენლები წარმოადგენენ ახალ მსხვილ პროექტებს და ხელს მოაწერენ მილიარდობით დოლარის ღირებულების კონტრაქტებს. კიევისთვის ნატოს ახალი ტიპის იარაღის გადაცემა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას ხელს ვერ შეუშლის, ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ციტატა: უკრაინა მუდმივად ითხოვს ახალი ტიპის იარაღს, როგორც თავდაცვით, ისე შეტევით. ეს ხელს არ უშლის სპეციალური სამხედრო ოპერაციების გაგრძელებას, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას. კიევის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობიანი გზით მოგვარების სურვილის არარსებობის პირობებში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ჩვენი მიზნების სრულ მიღწევამდე გრძელდება, აღნიშნა პესკოვმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიტზე დასასწრებად ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს და ასევე საღამო საგეგმილ ნატოს ლიდერების ვახშამს დაესწრება. მოსალოდნელია, რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა გუშინ თეთრ სახლში განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების საკითხს ანკარაში ნატო სამიტზე განიხილავს. და ბოლოს თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო თასზე 7 ივლისს ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩები გამართება. საქართველოს ნაკრები ჯგუფის დასკვნით მატჩს ურუგვაისთან გამართავს. შეხვედრა ავჭალის სტადიონზე შედგება. ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოსა და ურუგვაის ნაკრებებმა ორივე თამაში წააგეს და ურთიერთ შეხვედრაში უნდა გადაწყვიტონ მსოფლიო თასზე, რომელი ადგილისთვის გააგრძელებენ ბრძოლას. გამარჯვებულები მე-12 დამარცხებულები კი მე-13-16 ადგილებისთვის ნახევარფინალში ითამაშებენ. მატჩები ქუთაისში აია არენაზე 12-13 ის გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.